0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kaunista, lämpösen, leppoisaa torstai huomenta. Kyllä vaan oli taas leudot lukemat plus 15, kun itse vilkaisin meillä keittiön lämpömittarista, niin noi aamu yöllä jo noi lukemat oli, ja täällä viralliset Lahden Sopenkorven mittausaseman lukemat plus 13. Saattaa ihan täällä yhdenkin kaupungin sisällä heittää parilla asteella noin näköjään noi tilanteet. Mitähän se näyttää siellä, missä sinä oot heräämässä? Uskon, että on aika lämmin leutopäivä meille taas tulossa. Päivälämpötila voi olla jopa tuolla 18 tänään. Auringon nousu näin 10. päivä syyskuuta tulee tapahtumaan 6:30. Lasku 4 minuuttia vaille ilta 8. Päivän pituus on 13 tuntia ja 26 minuuttia tänään. Ja tosiaan ainakin minun unenpöpperöisin silmin tarkastettuna 10. päivä syyskuuta on menossa. Ja tossahan on jo semmoinen kaiku, että olisi kohta puolin tai puoliväli syyskuuta jo tiedossa. Mutta jos tarkastellaan, niin tarkalleen ottaen 3 viikkoa aikaa vielä syyskuuta meillä tässä on. 2 täyttä viikkoa ja sitten tämä puolikas ja sitten se toisesta päästä tuleva 3 päivän puolikas. Mutta tasan 3 viikon päästä näin torstaina astellaan lokakuun 1. päivän puolelle. Mutta nautiskellaan nyt näistä pikkuhiljaa värjäytyvistä syyskuisista maisemista ja näissä lämpöisissä lukemissa mittarilämpötiloissahan ei tässä mitään muuta voi kuin nautiskella. Ja jos on mahdollisuus järjestää itselleen niitä ulkoiluhetkiä myös tälle torstaille, niin suosittelen. Siellä on aika kaunista.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutama uutisnosto torstai-aamuun. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljelle. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidettyn 1,5 asteen rajan. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF-tiedotteessaan. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 1,5 miljoonan oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen ja päivän kuluessa on tiedossa paikoin sadekuuroja. Ja Päijät-Hämeessä myös ukkonen voi jyrähtää. Tuuli puhaltaa enimmäkseen heikosti. Lämpötila päivällä on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin 15 ja 18 välillä. Yöllä kuurosateita on vielä liikkeellä ja lämpötila laskee noin 10 asteen vaiheille. Huomenna on perjantai ja perjantaina pilvisyys vaihtelee alueittain. Jokunen sadekuuro voi vielä olla tiedossa. Luoteistuuli puhaltelee kohtalaisesti ja päivälämpötila huomiselle tämän hetken ennusteen mukaan on 13 ja 16 välissä. Liikenneseuranta tämän aamun osalta on alkanut. Minä olen kuikuillut näitä tiekameroita. Täällä näyttää kostealta ja aika märältä tien pinnat. Valoa alkaa pilkahtaa pikkuhiljaa. Toivotaan, että liikenne sujuu tänään torstai-aamuna oikein rauhallisesti ja turvallisesti.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Vahvasti on aloittanut Pelikaan skautensa. Kolmas voitto tuli eilen. Eli eilen keskiviikkona Pelikaan skalpaottelun loppulukemathan olivat 2-0. Ja lupaan sulle tuon maalikoosteen myöskin näistä kahdesta maalista vielä tässä superpaikallisessa radiovoiman aamussa. Noin tunnin kuluttua mennään se kuuntelemaan. Ja ihan kohtaa tämän aamun avauskappale, joka on meikäläisen valinta. Ja täällä vielä hetken aikaa arvon, että mitähän sitä oikein yhdessä kuunneltais. Ja sinä voit siellä mietiskellä myöskin, että mikä on se sun valinta. Eli kuuntelijan hevillä hitillä hellästi toive noin kello 8.45 taas tuttuun tapaan tänä aamuna tulee soimaan. Ja WhatsApp on sulla tuttuun tapaan käytössä 0407776100 numeroa. Ja voit oikein reippaasti ja rohkeasti käyttää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Suukkosia nyt sitten torstai-aamuun meille tarjolla tarjoili Faith Hill. Ja aamun avauskappaleeseen seuraavaksi. Minä tosiaan pohdin tätä hetken aikaa ja en löytänyt ihan täältä omista varastoista saman tien, niin piti pienet askarteluhetket, musiikilliset semmoset itselle tässä järjestellä, mutta sain tän hei. Käsityöläiset ja auringon nousu on mun valinta tälle aamulle. Ja niin kuin tuossa vinkkasin, sinä voit mietiskellä sitä sun valintaa. Hevillä hitillä hellästi noin varttia vaille 9, kuuntelijavalinta. Soi myös tänään ja lupaan tänäänkin ripotella noita loppuja toiveita. Niitä aina yleensä tulee useampikin kuin yksi tänne studioon, niin pistetään niitä muitakin toiveita tänne aamuun tänäänkin torstaina ennen kello 11 sopivissa väleissä soimaan. Tuu ihmeessä ehdottelemaan. Mutta nyt tää mun käsityöläiset ja auringon nousu. Tää on kyllä rento, lepposa ja hyvän tuulen kappale.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tämä on kyllä iso ilo, että me tällä viikolla saadaan leikkiä yhdessä Sinfonialahden kanssa täällä Radiovoiman aamun taajuuksilla. Ollaan päästy jakamaan jo upeita palkintoja ja näitä lippupaketteja Sinfonialahden konserteihin on täällä odottelemassa vielä tämän torstain ja myöskin huomisen perjantain osalta. Päivän kysymys: näissä merkeissä viritellään aivan tuota pikaa. Ja no, voin kertoa sulle valmiiksi, että mikä on tänään oikein palkintona odottelemassa, eli lippupaketti 5. marraskuuta järjestettävään konserttiin Sibelius-talossa, siis tämä järjestetään Yönvarjoissa, sinfoninen Halloween. Siinä on teemaa kerrakseen. Ja miten toi sitten meneekään, toi päivän kysymys, niin sen kuulet aivan tuota pikaa. Kannattaa vastailla saman tien. Ja tänäkin aamuna on muuten tommonen monivalintakysymys tulossa, eli aika helpolla siinä suhteessa tuut pääsemään. Sun tarvii vaan valita kolmesta vaihtoehdosta itsellesi mieluisin. Ei tarvii sitten sen kummemmin niitä omia älynystyröitä tai semmosia luovuusnystyröitä tänä aamuna virittää, vaan pelkästään pitää tehdä oma valinta. Mutta mennään tuohon kysymykseen aivan tuota pikaa. Jos haluat viedä kaverin Yön varjoissa sinfoninen Halloween-konserttiin marraskuun 5. päivä nautiskelemaan Sinfonialahden tunnelmista ja elämyksestä, niin kannattaa olla kohta tarkkana.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No niin, täältä se on tulossa päivän kysymys. Ja tämä on kehitetty tänään yhtä lailla kuin tämän viikon kaikki päivän kysymykset yhdessä Sinfonialahden kanssa. Eli kumppanina tällä viikolla vielä tänään ja huomenna perjantaina Sinfonialahti, upeita lippupaketteja on ollut jaossa ja tänäänkin pääsen yhden semmoisen jakamaan. Ja sinä pääset siitä lippupaketin syrjästä kiinni, kun vastailet WhatsAppilla 0407776100 numeroon vastauksesi päivän kysymykseen. Tämä kysymys kuuluu, että mikä klassikkoteos pitäisi ihan jokaisen kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa? Mulla on kolme vaihtoehtoa täältä, eli niistä pääset valitsemaan. Onko se kerran elämässä vähintäänkin konsertissa kuultava Hector Berliozin Fantastinen sinfonia vai Jean Sibeliuksen Finlandia vai ehkä kenties Igor Stravinskin Kevätuhri? Eli A, Fantastinen sinfonia, B, Finlandia vai C, Kevätuhri? Siitäpä kun valitset ja pistät WhatsAppilla 0407776100 numeroon sun vastauksen tulemaan, niin mahdollisesti yön varjoissa sinfoninen Halloween konserttielämys on tiedossa sulle ja sun ystävälle. Eli toi lippupaketti pitää sisällään kaksi lippua marraskuun 5. päivän konserttiin. Ja jos meni noin vaihtoehdot ohi ja haluat vielä tarkentaa niitä, niin meidän someissa, Instagramissa ja Facebookissa niin on aamun päivitys. Siellä voit käydä lukemassa, että mitkä ne oikein olikaan. Ja kyllä me niitä tässä aamun aikana tullaan vielä kertailemaan, eli ei mitään hätää. Mutta voit vastata myöskin ihan sillä lailla, että A, B tai C ja voit saada apilla vastaus tulevaan, niin oot automaattisesti arvonnassa mukana.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Napataas vielä Erinin jälkeen JBG tuosta latelemaan muutamia totuuksia torstai-aamuun. Ja sen jälkeen sitten 7:00 ensimmäisiin Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisiin tämän aamun osalta.
1: On pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
1: Homma hoituu.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupunginvaltuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliiton Elisa Lientola, sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupunginhallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on puolestaan Hämeessä 8 nimeä. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko ja pyykanta ovat laskussa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita ja astronautteja. Elokuu oli Euroopan unionin Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
2: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Sääennusteen tarkistuksen aika on meillä tämän torstain ja huomisen perjantain osalta. Puoli pilvistä taikka pilvistä ja kuurosateita on tänään ainakin tulossa. Päijät-Hämeessä voi ukkonen jyrähdellä. Tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti ja päivälämpötilamittarissa halkikuuluvuusalueemme on 15 ja 18 välillä. Ensi yönä lämpötila laskee noin 10 asteeseen ja sadekuuroja voi vielä yönkin aikana tulla. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee alueittain, jokunen sadekuoro vieläkin ja luoteistuuli on kohtalaista. Lämpötila huomenna 13-16, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Liikenteestä, jos tulee mitä vaan kerrottavaa tämänkin aamun aikana, niin oon täällä sitä varten, että päästään informoimaan myöskin muita Radiovoiman aamukuuntelijoita. Eli missä päin ootkaan meidän kuuluvuusalueellamme tien päällä, niin jos on jotain epäkohtia tai vaikka sitä kiitettävää, niin 0388-00986 on meidän suora studionumeromme. Tien pinnat on kosteita, mutta liikenne sujuu tällä hetkellä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei hoitio, hyvät huomenet näin 10. päivä syyskuuta. Radio Voiman superpaikallisesta aamustudiosta. Täällä ollaan ainakin jo ihan täysin hereillä. Onko sulla samanlainen tilanne vai onko siellä silmät pikkuhiljaa raottumassa? Olisi muuten kiva kuulla, että missä päin oot heräilemässä ja mitä kautta liittynyt tänne meidän seuraan. Kalevi ja Kaleva viettävät tänään torstaina nimipäiviänsä. Onnitteluhalaukset tulee täältä molemmille ja myöskin syntymäpäivänsä viettäville. Jos kuulut synttärisankareiden joukkoon, niin eiköhän me sulle noita synttärikaimoja vielä tässä aamun aikana ennätetä kaivelemaan. Huomisen perjantainkin sankareista voisin jo muistuttaa Santerista, Aleksanterista, Santtu, Aleksandra, Sandra, Ali ja Ale ovat myös huomenna juhlimisvuorossa. Eli tuommoinen aikamoinen joukko huomenna nimpparisankareina. Ja hei, ompeletko sinä ompelukoneella tai ootko joskus ommellut? Ehkä oot kovaakin ompelija, en tiedä, mutta tänä päivänä 10. syyskuuta vuonna 1846 on ompelukoneeseen liittyen tapahtunut patentointi. Eli Elias Howe on tänä päivänä patentoinut ompelukoneen vuonna 1846. Siitä on aika pitkä aika.
0: Radio Voima. Studiossa Minni Salminen.

Sinfonia Lahti on aloittanut vahvasti uuden kautensa ja mehän ollaan jo kuultu uutisia muun muassa yhteistuotannosta Mirellan kanssa, joka on tiedossa ja paljon muutakin kiinnostavia elämyksiä on tarjolla kauden aikana. Mitenhän tämmöistä konserttikautta oikein suunnitellaan alkuunsa ohjelmistotyöryhmässä orkesterin omassa? Niin toi suunnittelu tapahtuu ja me tullaan tänään saamaan aamukahvien vieraaksemme tänne Radiovoiman studioon sellisti Ilkka Uurtimo, joka tuolla työryhmässä myöskin istuu. Ketähän siellä muita istuu ja mitä ja mitenkä siellä päätetään näistä kausiohjelmistoista? Siitä kuullaan ja varmasti muutenkin sellisti Ilkka Uurtimon kiinnostavasta työstä ja Sinfonia Lahden kuulumisista. Muistakin kuin Mirellaan liittyvistä. Jos on jotakin hei kysyttävää, jota tahtoisit Uurtimolta kysyä Sinfonia Lahteen liittyen tai miten vaan vaikka sellistin työhön liittyen, niin WhatsAppilla 0407776100, kun pistät kysymykset tulemaan, taikka mulle sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi, niin pääset tuohon haastatteluunkin mukaan. Kello 9 jälkeen aamukahvi vieraamme Sinfonia Lahden sellistin Ilkka Uurtimon kanssa. Starttaillaan näissä merkeissä.

0: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
1: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: No kyllä oli tunnelma katossa Lahdessa Vemasto-areenalla eilen keskiviikkoiltana, kun Pelicans nappasi 2-0 kotivoiton Kalpasta. Siellähän maalinteossa kunnostautuivat Joona Kumpula ja ylivoimalla onnistunut Aidan Dudas. Täältä radiovoiman taajuuksiltahan sinä pääset jälleen kuuntelemaan kauden Pelicans-ottelut. Meidän It's Hockey Time-lähetys starttailee aina tuntia ennen ottelun alkua. Ja tunnelmasta eilen selostajana vastasi Arttu Hämäläinen, niin kuin tulee tekemään tässä kotiotteluiden osalta. Myöskin koko kauden ajan studioisäntänä toimi Iiro Sorsa. Ja kyllä oli hei radiovoiman taajuuksillakin aikamoiset kuplivat tuntemukset. Mennään tuossa Halo Helsingin jälkeen kuuntelemaan maalikoostetta. Eli palaillaan eilisen keskiviikkoillan tuntemuksiin Vemasto-areenalla ja radiovoiman taajuuksilla.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Peli kanssa on napannut jo kolmesta ensimmäisestä ottelustaan kaikista voitot. Sporttia vastaan kotiottelu viime perjantaina 6-3 lukemin päättyi. Lauantaina Kiekko Espoo Peli kanssa 1-2. Ja eilen keskiviikkona kotiottelu Peli kanssa Kalpa päättyi lukemin 2-0. Seuraava ottelu on tiedossa ensi viikon tiistaina, eli syyskuun 15. päivä. Se on niin ikään kotiottelu Vemasto Areenassa. Ja silloin Peli kanssa kohtaakin Tapparan. Käy sinä hei ilmoittautumassa mukaan meidän Peli kanssa -kilpailuun. Semmoinen löytyy tällä hetkellä radiovoima.fi-osoitteesta. Ja sinne on ilmestymässä toinenkin Peli kanssa -kisa tässä seuraavien päivien aikana. Eli kannattaa käydä seurailemassa. Mutta voit käydä hei vaikka saman tien lähettämässä Peli kanssa sille seuraavaan otteluun. Eli tässä tapauksessa nyt sitten tulevaan tiistai-otteluun liittyen terveiset ja tsempit ja odotukset, mitä nyt ikinä tahdotkaan joukkueelle sanoa. Kun ne kirjaat siellä, niin sulla on mahdollisuus voittaa yhteistyökumppaneidemme yllätyspalkintoja. Niitä tullaan arpomaan tässä kauden edetessä. Muun muassa noita Pesuparonin paras pesuja ollaan tässä päästykin jo jakamaan. Ja ihan en ole varma, mikä on ensi tiistain palkinto. Se selviää sitten ensi viikon puolella. Mutta nyt ollaan menossa tuon eilisen keskiviikkoillan tuntemuksiin. Hallilla oli tunnelma katossa ja meillä It's Hockey Time -lähetyksessä Peli kanssa -kalpaottelun selostuksessa vastasi Arttu Hämäläinen.
1: Aidosti paikallinen.
2: It's Hockey Time. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupseri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: Ja nyt tarvitaan pelikausmiehistöltä liikettä. Ja sitä liikettä alkaa pikkuhiljaa löytymään. Sakki Hämäläinen ja sitten viiletetään siellä ja puolittaa läpi ajoon. Hämäläisen vähän tämmöinen kokeilu Kumpulalle, ei mene perille, se lipuu päätyy pitkään. Ei tule kuitenkaan, Kumpula tuohon päätökiikkoon ensimmäisenä on menossa. Ja sen jälkeen vääntö alkaa. Hei, mikä maali! Tulehan se sieltä viimeinkin Liam Heywell. Ja kaveri painaa kolmannen syöttöpinnan tähän kauteen, kun Joona Kumpula laittaa laman jäähän. Ja nimen huomiseen Etlariin. Pelikaasi ottaa 1-0. Ja pikkaisen tuntuu olevan liukkaat ja vesi lätäkköjä tuolla kaukolan puolelle. Ja kiekko ei tahdo liikkua millään. Karvinen keskellä loistopaikka. Durasan palaa! Ja sieltä tulee kauden ensimmäinen myöskin Eidan Durasille. Ja näitä paikoita nyt on jo pakko painaa. Ja Duras painaa. Tasan minuutti painettu. Tuli kolmatta erää. Peli kanssa onnistuu ylivoimalla. Ja Roni Karvinen. Oi mikä jumalallinen syöttö keskustaan. Ja Duras veivaa ensimmäisen pelaajan kahville. Ja sen jälkeen Lekkasille vielä puolikas kuppi päälle. Ja Peli kanssa johtaa 2-0.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupseri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
1: It's hockey time.

0: Radiovoima. Mukana liikenteessä.
1: Nyt ollaankin kevyessä liikenteessä, nimittäin Lahdessa Saksalan kadun kevyen liikenteen väylä suljetaan ensi viikolla, ei hirveän pitkäksi aikaa. Saksalan kadun varrella sijaitsevaa Oja-Uoman kunnostushan valmistui ja avattiin liikenteelle tuossa elokuun puolessa välissä, mutta siellä on kohteessa vielä viimeistelytöitä tehtävänä. Ja työn aikana Oja-Uoman reunalla olevan kaiteen korkeutta hienosäädetään kokoton osuuden matkalta ja lisäksi siellä Leantien liittymän kohdalla kaiteeseen asennetaan 2 lisäjohdetta. Mitä se ikinä tarkoittaakaan, ehkä sinä tiedät. Nämä työt kestää arviolta vain 1 työpäivän ajan ja tuon työn ajaksi Saksalan kadun länsipuolinen kevyen liikenteen väylä suljetaan välillä Nikkarin katu Kerintie. Jos liikuskelet tuolla alueella tai sun perheenjäsenistä joku liikuskelee, niin totta kai projektipäällikkö Markku Silvenius Lahden kaupungilta pyytää noudattamaan työmaan liikennejärjestelyjä ja varaamaan tarvittaessa hieman tavallista enemmän aikaa sinne työ- ja koulumatkoihin. Lahti.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa.
0: Paikallisten puolella.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Käyköhän meille samalla tavalla kuin eilen, kun mulla oli päivän kysymyksessä yhdessä Sinfonialahden kanssa valmisteltu kysymys. Eilen se kuului, että minkä valitsisit viikonlopun ohjelmaksi, slaavilaiset tanssit yöautiolla vuorella vai short ride in a fast machine? Nämä on kaikki kauden ohjelmistossa olevien teosten nimiä, ja noi slaavilaiset tanssit vetivät ehdottomasti pisimmän korren, eli kaikista eniten Radiovoiman aamukuuntelijat valitsivat vaihtoehto A:ta. Ja tänäänkin on kolme vastausvaihtoehtoa. Kysymys kuuluu, että mikä klassikkoteos pitäisi jokaisen kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa? Kohta annan noi A, B ja C vaihtoehdot sulle. Niistä voit valita. Pistää mulle WhatsAppilla 0407776100 numeroon sen sun vastauksen tulemaan ja oot päivän kysymyksen arvonnassa mukana. Ja sen myötä sulla on mahdollisuus voittaa lippupaketti, eli itsellesi ja ystävällesi liput konserttiin yön varjoissa Sinfoninen Halloween. Se on marraskuun 5. päivä tiedossa. Ja Sinfonialahden kanssa toi paketti tänään ennen kello 11 tullaan arpomaan. Mutta hei, nämä vaihtoehdot vastauksiin, eli mikä klassikkoteos pitäisi ihan joka ikisen meistä kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa, niin onko se sun mielestä A, Hector Berlioz, Fantastinen sinfonia, vai B, Jean Sibelius, Finlandia, vai C, Igor Stravinsky, Kevätuhri? Ja olen käynyt jo vilkuilemassa, että minkälaisia tänne WhatsApp-boksiin näitä vastauksia on tullut. Ja voin sanoa, Jannella on täällä Finlandia, vastausvaihtoehto B, niin Suvilla myöskin ja ehdottomasti Sibelius talossa. Ninakin vastaa Sibelius Finlandia. Ja aika lailla tämmöisellä samalla linjalla tämä tuntuu täällä vastausten joukossa minivän. Teetköhän sinä tuohon poikkeuksen? No voi toki valita myöskin tuon Finlandian, jos oot sitä mieltä. Oottelen sun vastausta täällä ja tosiaan sitten tässä aamun ja aamupäivän aikana ennen kello 11 selviää, että kenelle toi lippupaketti oikein lähtee.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupunginvaltuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliiton Elisa Lientola, sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupunginhallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on puolestaan Hämeessä 8 nimeä. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita ja astronautteja. Elokuu oli Euroopan unionin Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Pilvinen tai vähintäänkin puolipilvinen on päivämme. Ja päivän kuluessa paikoitellen sadekuuroja on tiedossa. Ja ukkonenkin saattaa jyrähdellä ainakin Päijät-Hämeessä. Tuuli puhaltaa enimmäkseen heikosti ja päivän lämpötila tänään tulee olemaan 15 ja 18 välillä, huomenna 13 ja 16. Yöllä käydään tuolla noin 10 asteen vaiheilla ja yölläkin kuurosateita on vielä liikkeellä. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee alueittain, sadekuuroja voi vielä tulla ja luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Mitäs siellä liikenteessä menee? Miltä on vaikuttanut, jos olet ratin takana matkalla vähän pidempää tai lyhyempää reissua? Muistathan, että jos tulee mitä vaan kerrottavaa muille liikenteessä meneville Radiovoiman aamukuuntelijoille, niin täällä ollaan. 0388 00 986, se on meidän suora studionumero ja siihen voi rinkauttaa, jos tulee asiaa. Valoisalta näyttää, vaikka pilviä on, tienpinnat on kosteita ja liikenne on mallillaan.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
4: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Täältä olisi tulossa tämmöinen hyvän mielen nosto ja päivän piristys. Ja varsinkin, jos Lahdessa Renkomäki on semmoinen paikka, josta kaipaisit lisätietoa tai muuten kiinnostelee lähteä vähän reippailemaan historian havinoissa tänään. Eli maksuton opastus on tiedossa. Mitä on jäljellä vanhasta Renkomäen kylästä? Mistä se oikein se nimi Renko juontaa juurensa? Jos haluat, niin pääset mukaan tuonne kierrokselle herättelemään henkiin seppää ja mylläriä ja monia muita, jotka ovat siellä osa kylän historiaa. Ja kotimuseo Vilman aitassa on vielä lopuksi vierailutiedossa. Järjestäjänä tälle on Lahden eteläinen kumppanuuspöytä ja Havina Tours. Ja siellä tosiaan toivotaan, että mukaan kierrokselle lähtijät pistäisivät hyvät jalkineet ja säänmukaisen varustuksen toki. Huom, reitti ei ole esteetön. Ja lähtö on Renkomäen ABC:n bensapumppujen vierestä jalkakäytävältä Simolan mutka 1 osoitteesta. Ja tänään kello 17 tuo tulee tapahtumaan tuo lähtö. 2,5 tuntia kestää tämä Renkomäen kylän kierros. Lisätietoa löytyy esimerkiksi menoinfosta eli menoinfo.fi. Ja sieltä paljon muutakin mielenkiintoista tekemistä niin tälle päivälle kuin koko loppuviikolle. Ja mullehan voi aina vinkata myöskin niistä omistaa mielenkiintoisista tapahtumanostoista, jonne ehkä itsekin oot menossa tai jota vaikka oot ollut mukana järjestelemässä. Sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi voi nämä vinkit pistää tulemaan. Mutta käy ne ihmeessä kurkkaamassa, hei, menoinfo.fi, sieltä löytyy paljon kaikkea kivaa tekemistä.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Oletko muuten jo hereillä 6:30 aikaa ja mukana meidän meiningeissä, kun oli mun aamun avauskappaleen ja valinnan vuoro? Se oli Käsityöläiset ja Auringon nousu. Ja nyt oli sun vuoro sitten lähteä valitsemaan. Onko mielessä joku semmoinen kappale, joka on ehkä soinut alkuviikosta alkaen aina välillä päässä? Tai mikä olisi semmoinen sopiva rallatus tälle torstai-aamulle, jos käyt siinä nyt vaikka saman tien sitä mietiskelemään? Jos joku sopiva tulee mieleen, niin pistä ihmeessä ehdotus. Voi olla, että päästään noin 30 minuutin kuluttua se yhdessä kuulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Mehän seikkaillaan täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa aina halki kuuluvuusalueemme. Minä käyn myöskin selailemassa paikallisia sanomalehtiä, esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomia ja Kouvolan Sanomia, ja olisi ihan kohta tuossa vuorossaan Kymen Sanomat. Sinäkin voit hei virittäytyä valmiiksi tänne kymensanomat.fi-osoitteeseen. Käydään kohta yhdessä toi luetuimpien top 5 lista läpi. Täällä onkin mielenkiintoisia muun muassa asumiseen liittyviä artikkeleita noussut tänne kärkisijoille. Ja napataan ehkä myöskin noita tämän aamun tuoreimpia uutisotsikoita mukaan. Eli kymensanomat.fi meillä ihan pian yhdessä tarkastelussa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tervehdys ja hyvää huomenta, Kotka, Hamina, Kymenlaakso, missä ikinä ootkaan. Mulla on tosiaan kymensanomat.fi tällä kertaa täällä studiossa avoinna. Lupasin käydä sun kanssa läpi luetuimpien top 5 listan ja poimia myöskin tuosta vielä tämän aamun tuoreita uutisotsikoita esille. Mutta jos mennään tää luetuimpien lista vitosesta ykköseen läpi, niin viidenneksi kiinnostanein juttu on tällä hetkellä. Google sijoittaa 4 paikkakunnalle ja sähkön tuotantoon Suomessa 13 miljardia euroa. Nelosena Kymensanomissa tätä kaikkea hyvää Google lupaa Haminaan ja lähiseudulle. Kansanedustajat muistuttivat vastuullisuudesta. No kolmosena sitten osa hyvän tuulen tiestä suljetaan liikenteeltä 2 viikoksi. Katso kiertoreitti kartasta. Kakkosena Sapokan sauna ja altaat valmistuvat keväällä. Kalamarkkinat järjestetään torilla vielä tänä syksynä. Ja ykkösenä asumisen paikan juttu. Kotkalaisen Metsolan perheen kodissa on 4 kerrosta ja torni. Mussalossa sijaitsevasta omakotitalosta löytyy myös pallomeri. Minä ainakin haluan käydä katsomassa nuo kuvat ja minkälainen koti siellä nyt sitten Metsolan perheellä oikein onkaan. Täällä on varmasti, hei joo, on upeita kuvia. Eli kymensanomat.fi osoitteesta voit käydä itse tutkimassa lisää. Mutta katsotaan, mitä tänä aamuna julkaistua tuoretta täältä ainakin löytyy. Kaljaasi Vivan on viettänyt 52 kesää Kotkan kantasatamassa, mutta tulevien kesien tilanne on epävarma. Aluksella olisi vetäjän paikka auki. Eli ainakin hei tommonen uusi otsikko. Käy itse tutkimassa lisää. Kymensanomat.fi osoitteesta näitä sun alueen tuoreita uutisia tänäänkin tulee löytymään ja paljon. Aidosti paikalla.

0: Joko sinä oot pohtinut ja keksinyt, kenet ottaisit mukaan tonne John Smith Rock Frozen -festivaaleille? Nehän on nyt sitten pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat, joita siellä tarjolla on. Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. ja 28. päivä. Ja kahden päivän festarielämys kahdelle hengelle odottelisi ottajaansa. Ja 4 tämmöistä kahden päivän lippupakettia kahdelle hengelle tullaan arpomaan puolen Suomen iltapäivässä syyskuun aikana vielä. Ja sulla on mahdollisuus osallistua 25. päivän syyskuuta mennessä, mutta ei kannata jättää sinne roikkumaan, vaan kannattaa käydä ilmoittautumassa kisaan mukaan. Ihan nyt sitten vaikka saman tien tai tässä aamun aikana sitten, kun sopiva rakonen tulee. Eli kenet veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille? Sen kun kirjaat tonne kilpailukuponkiin mukaan ja muistat laittaa myöskin omat yhteystiedot. Siinä pääsee samalla vilkoilemaan, että mitä kaikkea upeaa raskasta musiikkia tuolla festareilla tarjolla on. No pari nostaa voin sulle tästä tehdä, eli Beast in Black, Battle Beast ja Europe. Aika huimaa ja paljon muuta. Käy katsomassa radiovoima.fi-osoitteesta. Löydät lisätietoa niin festari-esiintyjistä kuin myöskin tästä kilpailusta. Ja kannattaa osallistua siis saman tien, jos meet kurkkaamaan. Jani Nivala arpoo iltapäivän puolella meidän puolen Suomen iltapäivässä syyskuun aikana voittajat. Oikein paljon onnea kisaan.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

0: Mennytkin. Jukka Poika ja Nelli Petro. Ja sitten meidän kuuntelijan valintaan, eli herätys hävillä, hitillä vai hellästi. Sohvi pääsi tänään valitsemaan. Kiitos kaikista muistakin toiveista, joita tänne ehti tipahtelemaan. Lupasin ripotella niitä sitten tänne sopiviin väleihin superpaikalliseen radiovoiman aamuun. Eli ei mitään hätää, niitä muitakin toiveita on vielä tulossa. Mutta Sohvi ehdotti Muskan krokotiilirokkia. Se soikoon.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Taitaa olla tilanne semmoinen, että ehkä pari haja-ääntä on tullut, mutta muuten on kaikki mennyt tänä aamuna meidän päivän kysymyksen vastausvaihtoehdolle B. Eli täällä on hei A, B ja C sullakin valittavana. Kuulet ihan kohta ton kysymyksen ja nämä vastausvaihtoehdot. Sinfonia Lahden kanssa, kun päivän kysymystä ollaan tänäänkin kyselemässä, niin se tarkoittaa sitä, että upea palkinto on voittajaa odottamassa. Se on lippupaketti marraskuun 5. päivän konserttiin Yön varjoissa sinfoninen Halloween. Tonne muuten minäkin haluaisin mennä. Mutta tänään siis hei päivän kysymys kuuluu, että mikä klassikkoteos pitäisi jokaisen kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa? Ja nämä vaihtoehdot siis A. Hector Berlioz, A. Fantastinen sinfonia, B. Tämä on se kaikista suosituin ainakin tähän mennessä, eikä ihmekään, Jean Sibelius, Finlandia, vai C. Igor Stravinsky, Kevätuhri. No, hei, noista voi laittaa mulle WhatsAppilla vaikka ihan vaan sen kirjaimen A, B tai C. Toki saat kirjoittaa sinne sitten vähän haluatessasi myös perusteluja tai ajatuksia näihin klassikkoteoksiin tai siihen sun valintaan liittyen. Eli kerran taas vielä, että mikä näistä klassikkoteoksista jokaisen pitäisi kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa? Onko se A, Fantastinen sinfonia, B, Finlandia vai C, Kevätuhri? Minä odottelen sun vastausta täällä ja otetaan se mukaan tuohon arvontaan, totta kai, ennen kello 11. Joku Radio Voiman aamukuuntelijoista voittaa itselleen Sinfonia Lahden tarjoaman lippupaketin Yön varjoissa sinfoninen Halloween. Eli marraskuun 5. päivä se Sibelius-talossa kuullaan.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Yrittäjä! Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupungin valtuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupungin valtuutettu, Vasemmistoliiton Elisa Lientola, sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupunginhallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on Hämeessä 8 nimeä. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista ja toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestö UNICEF. Myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulun käynti kärsi myrskyistä keväällä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Miltä se näyttää sääennuste? Katsellaan torstain ja huomisen perjantain tilanne saman tein. Puoli pilvistä taikka pilvistä tänään ja päivän kuluessa paikoin niitä sadekuuroja on luvassa. Ja ensi yönäkin sadekuuroja, kuin myös huomenna perjantaina ainakin jokunen sadekuuro voi vielä tulla. Tänään saattaa ukkonen jyrähdellä ainakin Päijät-Hämeessä. Tuuli puhaltaa enimmäkseen heikosti ja lämpötila on kauttaaltaan kuuluvuusalueellamme 15-18, huomenna 13-16 ja yöllä ollaan noin 10 asteen lukemissa. Huomenna luoteistuuli jatkaa kohtalaista puhalteluaan. Ja me jatketaan liikenteen seuraamista ihan tuttuun malliin täällä Radiovoiman aamussa kello 11 asti. Kosteat on edelleen tien pinnat tai mereät. Minä olen kuikuillut täältä tiekameroista ja näyttää kyllä vähän pilviseltä siellä täällä, mutta rauhallista tasaista liikennettä. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin 0388 00986.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Katy Perry edellä, miljoona sadetta ihan kohta perässä, mutta täältä olisi tulossa näitä 10. päivän syyskuuta tuttuja synttärisankareita. Lupasin kaivella näitä synttärikaimoja sulle, jos sullakin on tänään syntymäpäivät. Onneksi olkoon, jos on. Niin on esimerkiksi suomalaislaulaja laulun tekijälle, joka on syntynyt vuonna 1985. Kyseessä on Merituuli Elorinne. Sinä tiedät hänet paremmin nimellä Jippu. No, Marja Hintikka on syntynyt myöskin 10. syyskuuta vuonna 1978. Niin ikään Marja-Liisa Kirvesniemi, suomalaishiihtäjä, kolminkertainen olympiavoittaja vuonna 1955. Ja otetaan tuolta ainakin yksi vielä, hei. Ja hänen musiikkiaan ihan ehdottomasti lähdetään tähän perään sitten kuulemaan. Suomalaislaulaja on kyseessä. 1962 vuonna on syntynyt hän. Irmeli on toinen nimi, Kokkola sukunimi ja Kaija etunimi. Eli Kaija Koota on tulollaan.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.
0: Vähän tuossa ristiriitaisesti puhuin, että Kaija Koota ja miljoona sadetta, ja koitan nyt päättää, mitä sieltä on tulossa. Kaija Koo viettää tänään syntymäpäiviänsä, ja kun sen tuossa huomasin, niin vaihdettiin suunnitelmat lennosta. Eli siniset tikkaat soikoon ensin, ja sen jälkeen sitten miljoona sateen voipalla. Oikein hyvää huomenta.

0: Sinfonia Lahti, Lahden Sinfoniaorkesterihan julkaisi tällä viikolla uutisia yhteistyöstä Mirellan kanssa. Tästä jutellaan varmasti ihan kohta puolin asiasta enemmän tietävän kanssa ja jutellaan myöskin siitä, mitenkään huomenna perjantaina syyskuun 11. juhlitaan Lahden Sinfoniaorkesterin ja Rajattomien peräti 25 vuoden yhteistyötä yhteistä taivalta. Ja meidän tämän aamun aamukahvivieraallamme on myöskin tässä tarinassa aikamoisen kiinnostava rooli. Hän on tainnut vinkkailla silloin reilut 25 vuotta sitten ohjelmistotyöryhmälle, että Rajaton voisi olla kiinnostava yhteistyökumppani. Sinfonia Lahden käynnistyneestä kaudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja elämyksistä kuulemme varmasti myös aivan tuota pikaa lisää. Ohjelmistotyöryhmään kuuluva sellisti Ilkka Uurtimo on ihan pian radiovoiman superpaikallisessa torstai-aamussa mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Sinfonia Lahti julkaisi tällä viikolla, anteeksi, Sinfonia Lahti julkaisi tällä viikolla uutisen yhteistyöstä Mirellan kanssa, eli kolmen konsertin sarja koollaan tammikuussa 2027. Tästä aiheesta ja varsin monesta muusta kiinnostavasta aiheesta me kuullaan seuraavaksi. Nimittäin Sinfonialahden sellisti, orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluva Ilkka Uurtimo. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Syksyn tämä uusi konserttikausi on lähtenyt Lahden sinfoniaorkesterissa käyntiin. Niin mitä se nyt oikein tarkoittaa ja miten tämä syksyn kausi on käynnistynyt?
2: No syksyn kausi on kyllä käynnistynyt suhteellisen räväkästi, että meillä oli kahdessa viikossa 4 konserttia eri ohjelmilla ja sitten näiden 2 viikon jälkeen oli levytysviikko vielä, että kun on semmoinen kickstart.
1: On ollut vähän varmaan vauhtia siinä.
2: Kyllä.
1: Ja sä oot siis mukana orkesterin ohjelmistotyöryhmässä. Mitäs tää niinku käytännössä oikein tarkoittaa ja minkälainen porukka siellä teillä pöydän ääressä istuu ja mitä siellä päätetään?
2: No meitä istuu siellä, olisiko meitä 8 henkeä tällä hetkellä, siellä on molemmat intendentit ja tuottajat ja sitten muutama muusikkoedustaja, konserttimestari ja muutama sieltä meitä rivimuusikoita. Ja sehän on semmoista palapelin rakentamista, että meillä on tiettyjä toivomuksia, mitä me haluttaisiin soittaa tai toivottaisiin meidän ohjelmisto. Mahdollisesti meillä on joku teema, että me halutaan esimerkiksi Brahmsin kaikki sinfoniat yhden kauden sisään. Ja sitten kapellimestareilla on toki omat toivomuksensa ja solisteilla on omat toivomuksensa, että joskus on hyvin haastavaa saada ohjelma kasaan ja joskus ne sitten loksahtelee vähän helpommin paikalle.
1: Mitä se vaatii kaikkea siinä sitten ennen kuin esimerkiksi yksi konsertti on valmiina ja pääsittekö te siellä hyvin yhteisymmärrykseen, kun on noin monta mielipidettä aina huomioitavana?
2: No toistaiseksi ollaan päästy hyvin yksimielisyyteen. Joskus jo, siis itse tässä niin kuin ohjelmistotyöryhmässä ollaan päästy ihan hyvin yksimielisyyteen, mutta joskus sitten kapellimestarin kanssa tai solistin kanssa saattaa olla vähän vääntöä. Että varsinkin jos me halutaan joku tietty henkilö, tietyn soittimen soittaja solistiksi, niin sitten saattaa olla vähän säätöä. Että on kapellimestareita, joilla saattaa olla, että on hyvinkin suppea ohjelmisto jossakin vaiheessa, nuoria kapellimestareita, jotka rakentaa vielä ohjelmistoa. Että sitten me mennään vähän niin kuin niillä ehdoilla, että mitä he toivovat johtavansa.
1: Hei, ja sitten mä tiedän, että tässä voi vielä matkan varrella tässä haastattelussa meidän juttelussa Ilkan kanssa tulla muitakin semmoisia outoja sanoja esille. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä se intendentti tarkoitti. Mikä se oli oikein?
2: No intendentti on meidän manageri. Intendentti on meidän mahdollistaja, joka tekee meidän työn tekemisen mahdolliseksi. Ja hyvin arvokas henkilö meille.
1: Joo, mä lupaan kysyä aina, kun mä en ymmärrä jotain sanaa, niin sun pitää valmistautua sitten kertomaan, mitä ne oikein on. Mutta hei, sitä ohjelmistoa, kun lähdetään sitten suunnittelemaan yhdessä, niin siinä tarvii ottaa tosiaan monen monta asiaa huomioon. Mitkä siellä ratkaisee eniten? Onko se taiteellinen kiinnostavuus vai onko ne nimenomaan ne kapellimestarit, jotka siellä sitten päättää lopullisesti vai yleisön toiveet vai talous vai mikä se on?
2: Varmaan kaikki noin yhdessä. Että tietenkin soittajana me toivomme, että saisimme mahdollisimman hyviä kapellimestareita ja sitten semmoista ohjelmistoa, mitä me halutaan soittaa, mutta kyllä täytyy niin kuin realiteetit pitää siinä läsnä, että pitää olla myös semmoisia teoksia joka konsertissa, jolla me saadaan ihmisiä saliin.
1: Niinpä. Eli mitä yleisö haluaa kuulla juuri nyt, sitäkin te varmaan siellä pohditte yhdessä. Pitääkö teidän siis myöskin osata yllättää yleisön välillä, että pitääkö olla myöskin semmoisia teoksia ja tapauksia ja elämyksiä, mitä yleisö ei välttämättä osaisi toivoa, vaan että te ehkä tiedätte, mitä yleisö voisi kaivata?
2: No vaan vaikea tietää, mitä yleisö voisi kaivata, mutta kyllä varmaan jos ei jokaisessa konsertissa, niin aika usein meillä konserteissa on. Esimerkiksi nyt meillä on meidän oma kotisäveltäjä on Sauli Zinov, jonka teoksia, siellä on esimerkiksi kantaesityksiä, joita ei voi kukaan tietää, mikä se on. Niin toivomme, että nämä yllättävät yleisön positiivisesti.
1: Joo, ja se kantaesitys tarkoitti sitä, että se on ihan eka kertaa täällä Suomessa
2: kyllä
1: esillä.
2: Kyllä.
1: Sinfonia Lahti tosiaan julkaisi tällä viikolla sen uutisen yhteistyöstä Mirellan kanssa, niin kertoisitko tästä meille vähän lisää? Tämä toki täällä Radiovoimallakin kiinnostaa paljon.
2: No siis käsittääkseni ehdotus on tullut Mirellalta tehdä yhteistyötä meidän kanssa. Ja on kaksi konserttia tammikuussa, ensin Finlandia-talossa ja sitten konsertti täällä Lahdessa. En nyt muista kummin päin, onko Lahti ensin vai Helsinki, mutta sillä ei liene kauheasti suurta merkitystä tässä vaiheessa.
1: Ja tämmöisiä yllättäviä lähtöjä on tullut. Ja silloin 25 vuotta sitten minä tiedän, että sulla oli kanssa sormet pelissä yhdessä yllättävässä lähdössä silloin, mutta mennään siihen kohta. Eli 25 vuotta on Rajaton ja Sinfonia Lahti tehnyt yhteistyötä. Mutta hei, Mirella lisäksi nyt, minkälaisia täsmävinkkejä sinä voisit antaa Radiovoiman kuuntelijoille nyt tähän alkaneeseen kauteen liittyen? Onko jotain semmoisia konsertteja, joita tahtoisit nostaa tässä vaiheessa esille?
2: No siellä on... Minusta muutama tosi mielenkiintoinen juttu on, Atte Kilpinen tulee meille tanssisolistiksi, jota toki tapahtuu erittäin harvoin. Hän on nyt tässä syys-lokakuun vaihteessa. Sitten todella kiinnostava juttu on Marsi Nymanin sähkökitarakonsertto, joka on helmikuussa. Sakari Oramo, meidän yksi menestyneempiä kapellimestareita, erittäin toivottu vieras meillä, harvoin saadaan, hän on tammikuussa. Odotan sitä todellakin paljon. Sitten on pitkästä aikaa barokkimusiikkia, myös syyskaudella. Meillähän on passioita ollut pääsiäisen tienoilla, mutta nyt on Händelin Messias just ennen joulua. Upea juttu. Ja sitten sellisti, nämä on tietenkin pakko nostaa Andreas Brantelin, joka on lokakuun 8. päivä meidän solistina ja soittaa Prokofievin sinfoniakonsertantin, mikä on todella hieno ja iso ja vaikea teos.
1: Sä tuolta mainitsit jo joitakin semmoisia pakko nähdä ja odotan kovasti, mutta onko joku näistä, mä tiedän, ne on kaikki nämä konsertit sellaisia, joista voisi sanoa, että tämä pitää kokea livenä tapaus, niin, mutta vielä semmoinen yksi tai kaksi poimintaa sieltä, että nyt oikein semmoiset Radiovoiman kuuntelijoiden täsmäiskut, mitä ainakin pitää mennä katsoa ja kuulemaan kokemaan.
2: No kyllä, mä nostasin tästä tuon Atte Kilpisen, koska sitä tapahtuu niin harvoin. Ja Marsi Nyman on ehkä vähän semmoinen, voi olla semmoinen poikkitaiteellinen rock-symfonia-soppa, joka varmasti on kiinnostava.
1: Joo, no siinä oli ne. Ja sitten kaikki loputkin voi mennä katsomaan vielä.
2: Kyllä, täällä on paljon kiinnostavia konsertteja.
1: Ei, Sibelius-festivaali tältä vuodelta on jo ohi. Uudistunut festivaalihan sai mun käsityksen mukaan hyvinkin suuren suosion myös kansainvälisesti. Mikä siinä sun mielestä osui oikein kohdilleen?
2: No varmasti ohjelmistosuunnittelu osui siinä erittäin hyvin kohdilleen. Että meillähän oli pitkään Sibelius-festivaali sellainen, että soitettiin ainoastaan Sibeliuksen musiikkia. Ja itsekin kuuluin siihen porukkaan, joka... hieman kriittisesti ja skeptisesti suhtautui tähän Hannu Linnun ajatukseen siitä, että sinne otetaan myös aikalaisten musiikkia. Mutta sehän on osoittautunut nyt sitten todella hyväksi ratkaisuksi. Ja ihan mielettömän hienoja ohjelmia, ihan todella upeita solisteja, joita meille ei niin kuin sen tason solisteja normaalisti pystytä käyttämään. Että ihan napakymppi.
1: Miltäs hei tuntuu nähdä, että Lahteen tullaan nimenomaan Sibelius-festivaalin takia myöskin siis Suomen ulkopuolelta?
2: No kyllä, se lämmittää sydäntä tietenkin, että olemme kiinnostavia myös Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Ja mikäs tuossa uudistumisessa, oliko se justiin tuo aikalaisten musiikki, mitä mainitsit, vai oliko jotain muutakin sellaista siinä sen toimivuudessa, jota etukäteen vähän jännitettiin ehkä?
2: No ei varmaan muuta kuin se, että kun sinne... lainausmerkeissä sekoitettiin tai sotkettiin muutakin kuin Sibeliuksen musiikkia, mutta minusta se on ollut hyvin onnistunut ratkaisu.
1: Ja ensi vuoden festivaalin liput, eikö ne on myynnissä jo ja kauppa käy?
2: Ne on myynnissä ja on varsin hyvin myynnytkin ja tämän vuoden festivaalin liput taisi mennä käytännössä loppuun.
1: Sibelius-festivaaleille ensi vuodelle, miten houkuttelisit kuuntelijan mukaan sinne, varsinkin jos ei ole vielä koskaan käynyt?
2: Onpa hyvä kysymys. Se on meille semmoinen projekti ja aika kova voimanponnistus tämän kokoiselle orkesterille. Siellä on isoja teoksia, missä vaadittaisiin vähän isompaa, varsinkin isompaa jousistoa. Että tulkaa kokemaan vähän tämmöinen urheilujuhlan tuntu Sibelius-taloon.
1: Meillä on siis Sinfonialahden sellisti ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluva Ilkka Uurtimo mukana taajuuksilla. Me jatketaan ihan kohta.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: aamukahvivieras.
1: Me keskustellaan parhaillaan Sinfonialahden sellistin ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluvan Ilkka Uurtimon kanssa. Ollaan kuultu hei kauden alusta ja ohjelmistosta. Siellä on mielenkiintoisia elämyksiä tiedossa. Ja tiedän Ilkka sen verran, että huomenna perjantaina 11. syyskuutahan juhlitaan Lahden sinfoniaorkesterin ja rajattoman huikea 25 vuotta kestänyttä yhteistä taivalta. Ja tiedän myöskin, että sulla on tässä tarinassa melkoisen kiinnostava rooli. Kertoisitko meille vähän siitä?
2: Joo, No varmaankin noin 26 vuotta sitten oli Savoy-teatterissa Helsingissä konsertti, missä oli ruotsalainen The Real Group, mikä on samantyyppinen lauluryhmä kuin Rajaton, ja sitten Rajaton yhdessä esiintymässä, ja ne ensin esiintyi vuorotelle, ja sitten ne esitti jotakin yhdessäkin. Ja sitä kuunnellessa syntyi sellainen ajatus, että olisiko tuossa jotakin, mitä me voitaisiin tehdä heidän kanssaan yhdessä. Ja toinpa sen ajatuksen sitten tuonne meidän ohjelmatyöryhmää ja Tuomas Kimberi, joka oli silloin meidän intendentti, eli meidän manageri, meidän mahdollistaja, oli henkilö, joka kyllä hyvin usein innolla tarttuu asioihin, että kokeillaan ja katsotaan sitten, että mitä tästä syntyy ja loppua sitten historiaa.
1: Niin. Onneksi oltiin siellä avoimin mieliä. Sä oot ollut kyllä tosi tosi tarkkana ja oikeassa, varmaan oikeassa rakosessa. Muistatko sä sen hetken, kun sä ajattelit siellä eka kerran, että nyt tämän porukan kanssa kyllä nyt kannattaisi ryhtyä tekemään jotain, punomaan yhteistä juonta?
2: No en mä muista tarkkaan sitä hetkeä. Ehkä se oli semmoinen, että se vahvistui siinä konsertin aikana. Että kun tavallaan lauluryhmä on niin kuin oma lainausmerkeissä pieni orkesteri tai pieni yhtye, niin että yhdistää nämä kaksi. Olen ollut hyvin onnellinen siitä, niin. että miten tämä on sujunut.
1: Tuntuuko se silloin siinä alkutaipaleella jo semmoiselta, että osasitko yhtä

0: tekijä. Yksi on varmasti se tämmöinen molemminpuolinen kunnioitus toisia kohtaan ja arvostus. Että siinä on hyvä kaikkien olla siinä.
1: Ja silloin kun noita ihan ensimmäisiä yhteistuotantoja niin aloitte suunnittelemaan, niin oliko tarkoituksena nimenomaan uudistaa näitä viihdekonserttien tekemisiä? Ja näitähän nyt on tässä tarvinnut tehdä matkan varrella ja tälläkin hetkellä koko ajan näitä uudistamisia.
0: No uudistamisia on tehty kyllä. En mä tiedä, oliko se niinku tietoinen ratkaisu, että sitä ruvetaan jotenkin uudistamaan. Että ehkä tämä tuli vaan niinku lisänä siihen, että meille niinku, tavallaan, että kun perinteisesti oli niin, että on yksi solisti, että siinä onkin yhtye, joka pystyy laulamaan moniäänisesti ja sitten lauloi jotakin a cappella, eli ilman säestystä, mikä sitten oli ihan todella kiva lisä näissä konserteissa.
1: Ja huomenna on siis juhlakonsertti tiedossa näissä merkeissä Sibelius-talossa. Mitä sä itse odotat kaikista eniten tuolta huomiselta juhlakonsertilta?
0: Hyvää meininkiä.
1: Totta kai. Mites hei, kaikkia niitä uudistuksen askeleita ja polkuja, kun on tässä seurailtu, niin pelkästään siellä Sibelius-talon konserttisalissahan Lahden sinfoniaorkesteri ei elä, vaan aktiivisesti olette mukana myös yleisön luona siellä, missä se yleisö muuten on, kun ei hakeudu konserttisaleihin. Niin miksi orkesterin kannattaa mennä sinne ihmisten luo?
0: No siihen on tietenkin montakin syytä. Me tavoitetaan sillä, esimerkiksi palvelutaloissa käymisellä, tavoitetaan henkilöitä, jotka on myös veronmaksajia, jotka ansaitsevat tämän saman palvelun, kun nekin ihmiset, jotka kykenevät tulemaan tuonne Sibelius-talon paikalle. Sitten nämä pienryhmäkonsertit, esimerkiksi kun ollaan jossain kahviloissa tai tuolla kauppakeskuksissa, niin me päästään aika paljon lähemmäs yleisöä. Ja toki yleisö myös paljon lähemmäs meitä, jolloin siinä syntyy semmoinen spontaani vuorovaikutus ja ihan hauskoja juttelutuokioita on ollut kuulijoiden kanssa. Että mä arvostan niitä kyllä tosi paljon. Sitten meillä on kummikoulu, kummipäiväkoti, missä pystytään tarjoamaan pienille lapsille tai koululaisille jotain semmoista, mitä koulujen kulttuurikasvatus tai musiikinopetus ei tarjoa.
1: Hei, mitä siellä oikein tapahtuu, kun lapset pääsee tämmöiseen taikaan mukaan? Minkälaisia kokemuksia teillä on siitä? Mitä siellä yhteistyön aikana voi lasten kanssa tapahtua?
0: No tuolla Ruoriniemessä mä oon siinä mukana kummimuusikkona, niin me käydään kerran kuukaudessa siellä säestämässä lapsia, kun heillä on tämmöinen lauluhetki. Ja sitten kerran vuodessa heidän kanssaan tehdään tämmöinen heimensävelletään sävellysprojekti, mikä on todella hauska juttu. Eli se käytännössä toimii siten, että me otetaan orkesterin ohjelmistosta joku teos kantateokseksi ja siitä sitten muutama motiivi, joku melodian pätkä tai rytmi tai tunnelma. Ja siitä sitten lapset säveltää oman teoksensa, mitään ei kirjoiteta ylös, että pitää muistaa, mitä on sovittu. Ja näitä käyntejä siellä päiväkodissa on 5. Eli yksi viikko työskennellään siellä ja sitten seuraavan viikon tiistaina yleensä on lopputapahtuma Sibelius-talossa, eli siellä suurella lavalla lapset esittää yleisölle omat teoksensa. Ja näitä ryhmiä saattaa olla 3 tai 4, jonka jälkeen sitten orkesteri soittaa sen kantateoksen, mihin näin lastensävellykset on pohjautunut.
1: Aika huikeeta. Hei, miltä se tuntuu noin niin kuin muusikosta, soittajasta itsestään tämmöinen yhteistyö?
0: No ihan todella rikastuttaa tätä toimenkuvaa. Aivan ihana tapa työskennellä lasten kanssa.
1: Joo, teillä on kaikkia muitakin jännittäviä lähtöjä, eli nyt kolmannen kerran yhteistyössä Veripalvelun kanssa järjestetään tämmöisen verenluovutustilaisuuden kaupungintalon sisäpihalla. Se on nyt tässä kuussa, syyskuussa 24. päivä. Mitäs ihmeessä sinfoniaorkesteri ja verenluovutus on päätynyt samaan tapahtumaan?
0: No tässäkin on vähän kuin mun sormet sopassa. Veripalvelun taitaa olla täällä, tämän Lahden toimipisteen johtaja Satu Kuorelahti sattui kuntosalilla viereiselle soutulaitteelle. Ja mä oon käynyt 150 kertaa luovuttamassa verta, että tunnemme toisemme kohtuullisen hyvin. Ja hän heitti tämmöisen idean, että olisiko tässä yhtään syttyjä tehdä orkesterin. Että luovutustilaisuudessa olisi joku ryhmä orkesterista soittamassa. Ja tässä nyt ollaan sitten.
1: Niin, se on tulossa nyt sitten taas 24. syyskuuta kaupungintalon sisäpihalla täällä Lahdessa. Ja siellä luovutustilaisuudessa.

0: vakuutuksen yhteydessä tiedän, että soittajat pitää 5 minikonserttia. Mitä musiikki tämmöiseen tilaisuuteen tuo? Virtaako siellä veret ihan uudella tavalla?
1: En tiedä, mutta ehkä se luo jotain semmoista mukavaa lämmintä tunnelmaa sinne.
0: Mulla olisi täällä vielä yhdeltä meidän kuuntelijalta kysymyksiä sulle.
1: No niin.
0: Miten sello valikoitui soittimeksesi?
1: Mä olin 3. luokalla siihen aikaan kansakoulua Oulussa musiikkiluokilla ja koulun orkesterin etsittiin sellistiä. Ja koululla oli 1 sello. Ja sitten opettaja kysyi, että kuka olisi kiinnostunut, ja meitä oli 2, jotka oli siitä kiinnostuneita. Ja sitten opettaja valitsi tämän toisen kaverin. Ja mä siitä suivainuin niin paljon, että olin vanteet soikeina kotiin ja sanoin isälle, että mä haluan sellon. Ja tässä ollaan. Vaan minä näytän sille opettajalle. Että
0: voi että, aikamoinen hei se tarina. Mitäs jos olisi käynyt toisinpäin, niin olisiko se ollut sitten kertakokeilu vai?
1: Se on vaikea sanoa, en tiedä.
0: Siitä tuli hyvä sytyke.
1: Se oli hyvä kimmoke, kyllä kunnon sisuuntuminen.
0: No sitten vielä toinen kysymys. Jos saisit suunnitella täysin vapaasti yhden konsertin tai siis konsertin ilman budjetti, aikataulu tai muita rajoitteita, niin millaisen konsertin tekisit?
1: Voi mahdoton.
0: Tuo mielikuvitus raja.
1: Ehkä mä aloittaisin sen jollain lyhyellä nykymusiikkiteoksella. Sitten voisi olla vaikka Dvosakin sellokonsertto, mikä on tämmöinen todella kaikkien rakastama teos. Ja ehkä vaikka joku Mahlerin sinfonia. Tai Stravinskin Kevätuhri, mikä tulee meillä nyt keväällä Tapiolan kanssa yhteiskonsertissa, mikä on todella upea teos. Ja sitten se on niin isolle koneistolle sävelletty, että me ei pystytä sitä yksin esittämään täällä.
0: No siinä oli aika lailla kaikki. En tiedä, olisiko tuommoinen sitten jossain vaiheessa tulossa. Tuommoinen sun suunnitelma.
1: Toivottavasti. Mieluummin se Stravinski sitten siihen kuin Mahler, niin se ei tule yli pitkäksi se konsertti.
0: No, mitäs vielä, hei, onko orkesterin työssä sun mielestä jotain sellaista musiikkiin liittyvää, mitä yleisö ei ehkä oivalla tai osaa ottaa huomioon, mutta jonka toivoisit heidän huomaavan esimerkiksi siinä nautiskellessa musiikista?
1: No en mä oikein osaa sanoa, että kun itse istun siellä kuulimon puolella, niin kyllä mä niin aktiivisesti seuraan, mitä siellä lavalla tapahtuu. Ja sitten jos on jotain nykymusiikkia, niin ei muuta kuin avoimin mielin sinne vaan. Ja jos ei sieltä löydy mielenkiintoista katsottavaa, niin sitten silmät kiinni antaa musiikin viedä.
0: Sekin on vaihtoehto. Sinfonia Lahden sellisti ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluva Ilkka Uuritimo, minä kiitän, että tulit vierailulle ja mites vielä tahtoisit kutsua loppuun kuuntelijan mukaan nauttimaan Sinfonia Lahden konserteista tällä kaudella?
1: No tervetuloa Sibelius-talolle ja sitten pitää vielä mainita, että meillä on tämmöisiä afterwork-konsertteja kaupungintalon sisäpihalla silloin tällöin perjantaisin kello 16, mitkä on ilmaisia tapahtumia, että se on osoittautunut myöskin todella pidetyksi. Et se on niinku semmoinen matalan kynnyksen konsertti. Ne on noin tunnin mittaisia konsertteja ja siinä on kahvila auki ennen kuin konsertti alkaa. Et sieltä voi hakea vaikka kahvin tai lasin viiniä, jos sellaisesta nauttii. Että sinne voi tulla viihtymään. Aidosti paikka.

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupungin valtuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupungin valtuutettu Vasemmistoliiton Elisa Lientola sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupunginhallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on Hämeessä 8 nimeä. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista ja toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestö UNICEF. Myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Radiovoiman sää.
7: Torstai on puolipilvinen taikka pilvinen, ja niin on myöskin toi perjantai huominen. Tänään päivän kuluessa paikoin on sadekuuroja tiedossa. Myös ensi yönä kuurosateita on liikkeellä, ja huomennakin jokunen sadekuuro ainakin voi vielä tulla. Ja tänään Päijät-Hämeessä saattaa ukkonen jyrähtää. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, ja huomenna luoteistuuli on kohtalaista. Lämpötila tänään 15-18 ja huomenna 13-16. Yölämpötila laskee niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa noin 10 asteen vaiheille. Vielä on liikenneseuranta käynnissä. Sinä voit osallistua siihen, mikäli tulee jotain kerrottavaa, niin 0388 00 986. Koko aamun ajan on olleet tienpinnat kosteita tai märkiä, ainakin näissä tiekameroissa, joita minä olen päässyt vilkuilemaan. Ja semmoinen se on se tilanne edelleen, mutta liikenne sujuu, ollaan siitä tyytyväisiä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima.
8: Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerinen yhtyeineen torstai-aamussa radiovoimalla. Ja ihan kohta muuten yksi tämän päivän synttärisankari jatkaa musiikillisesti yhdessä Samuli Edelmanin kanssa. Mutta täältä vielä hei muita tuttuja tänä päivänä syntyneitä mukaan. Eli 1929 vuonna tänä päivänä syntynyt ja vuonna 2016 kuollut on ainakin suomalaisnäyttelijä Pentti Siimes. Ja 1933 vuonna syntynyt ja 2019 vuonna kuollut Karl Lagerfeld, saksalaismuotisuunnittelija. Ja sitten hei, otetaan tuosta vielä yhdysvaltalaiskitaristi. 1950 vuonna hän on syntynyt. Hän on nimeltään Anthony Joseph Perry, eli Joe Perry, Aerosmithistä, mutta Aerosmithin musiikkia ei kuitenkaan tässä vaiheessa, vaan jo tunti takaperin kerroin sulle, jos olit mukana jo siinä vaiheessa aamunvietossa, niin suomalaislaulaja, laulun tekijä, 1985 vuonna tänä päivänä syntynyt Merituuli Elorinne viettää siis niin ikään synttäripäiväänsä. Eli Jippu ja Jippu jatkaa yhdessä Samuli Edelmanin kanssa. Mutta hei, vielä ennen sitä täältä nimppari onnittelutkin. Eli tänään torstaina nimipäiviänsä viettää tämmöinen duo kuin Kalevi ja Kaleva.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Juha Tapio, se oli toivekappale. Ja niin on muuten nämä seuraavatkin kaksi kuultavaa radiovoimalla, eli aamun paikallinen putki on tulossa. Lipa Liukosta toivottiin jossain muodossa, ja tällä kertaa sen muoto onkin Rattle. Vanha kappale, rakkauslaulu luusereille, tulee ihan kohta soimaan tässä, ja tehosekoitin jatkaa sitten Rattlen jälkeen. Biisillä on pakko päästä pois.

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.

aivan tunteellista torstaita Tuure Kilpeläisen malliin. Ja sulle muuten valmiiksi huomisesta perjantaista jo tietoon, että kun Agnestic on startannut 40-vuotisjuhlakiertueensa ja eilen illalla oli Helsingissä Tavastialla heillä toi starttikeikka. Tänään torstaina on vuorossa Jyväskylän poppari ja huomenna perjantaina 11. syyskuuta Lahti, totta kai, ja Möysän musaklubi. Me ollaan sovittu Agnesticin Jukka Takalon kanssa, että huomenna on treffit Radiovoiman aamutaajuuksilla. Eli Jukka Takalo Agnesticistä on kertomassa 40-vuotistaipaleesta Agnesticin osalta ja siitä, miltä nyt tämä syksyn juhlakiertue oikein näyttää ja minkälaisia ajatuksia siellä päässä esille ja syömässä esille nouseekaan, niin niitä siis kello 9 jälkeen huomenna perjantaina on tiedossa. Ja nyt on sullakin mahdollisuus, jos haluat jotakin kysyä Jukka Takalolta Agnesticiin liittyen, niin minni.salminen@radiovoima.fi. Huomenna palataan tähän kiinnostavaan aiheeseen.

0: Se on niin tuoreeltaan toi muistissa toi eilinen keskiviikkoilta ja Pelicans Kalpa. Kotiottelu täällä Lahdessa ja loppulukevat 2-0. Tämähän oli nyt sitten Pelicansin kolmas voitto jo, eli 3 peliä pelattuna. Perjantailta Pelicans Sport 6-3 lukemin päättyi, Kiekko Espoo Pelicans 1-2 lauantaina ja nyt sitten eilen Pelicans Kalpa-ottelu. Ja vielä hei toive uusintana olisi tässä tiedossa meillä maalikooste eiliseltä. Arttu Hämäläinen selostaa meillä kotiottelut ja näinhän se hehkutus eilen meni.
1: Paikallisten puolella. It's hockey time.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: Ja nyt tarvitaan Pelicans-miehistöltä liikettä. Ja sitä liikettä alkaa pikkuhiljaa löytymään. Sakki Hämäläinen ja sitten viiletetään siellä ja puolittaa läpi ajoon. Hämäläisen vähän tämmönen kokeilu kumpulalle, ei mene perille, se lipuu päättyy. Pitkään ei tule kuitenkaan. Kumpula tuohon päätökiikkoon ensimmäisenä on menossa. Ja sen jälkeen vääntö alkaa. Mikä maali! Tulehan se sieltä viimeinkin Liam Heywell ja kaveri painaa kolmannen syöttöpinnan tähän kauteen, kun Joona Kumpula laittaa laman jäähän ja nimen huomiseen Etlariin. Pelicansi ottaa 1-0. Ja pikkaisen tuntuu olevan liukkaatta ja vesi lätäköä tuolla kaukolon puolelle ja kiekko ei tahdo liikkua millään. Karvinen keskellä loistopaikka, Durasan palaa! Ja sieltä tulee kauden ensimmäinen myöskin Eidan Durasille ja näitä paikoita nyt on jo pakko painaa. Ja Duras painaa, tasan minuutti painettua tuon kolmatta erää ja Pelicans onnistuu ylivoimalla ja Roni Karvinen. Oi mikä jumalallinen syöttö keskustaan. Ja Duras veivaa ensimmäisen pelaajan kahville ja sen jälkeen Lekkasille vielä puolikas kuppi päälle. Ja Pelicans johtaa 2-0.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: It's hockey time.
4: Aluksi oli suu, huokka.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: kysymässä ja kertaillaan toi yhdessä tuosta ja sitten pääset kertomaan, mikä sun valinta näistä kolmesta oikein oli. Eli se kysymys kuuluu tänään, että mikä klassikkoteos pitäisi jokaisen kuulla ainakin kerran elämässään konsertissa. Täällä oli fantastinen sinfonia, Finlandia ja kevätuhri vaihtoehtoina. Niin kerrohan Leena, mikä se oli sun valintas?
1: No kyllähän se on Finlandia ilman muuta.
0: Voi sanoa kuule, että aika lailla, jos mä nyt heitän tuosta, en ole ihan tarkkaan laskenut noita prosenttilukemia, mutta varmaan ainakin 95% oli sun kanssa samaa mieltä aamukuuntelijoista tänä aamuna.
1: Joo, täytyy myöntää, että en mä niitä muita nimiä tiedäkään, etten ole varmaan koskaan kuullutkaan.
0: Ehkä tuossa, hei, kun toi Sinfonialahden sellisti ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluva Ilkka Uurtimo oli meillä vieraana, niin hän noita kyllä tuossa mainitsi ainakin tuon kevätuhrin, ja sehän on kanssa sitten kuultavissa Sibelius-talossa tässä tämän kauden aikana. Ja kannattaa, hei, jos ei ehtinyt kuuntelemaan tuota haastattelua, niin siitä on podcast myöskin tuolla radiovoima.fi-osoitteessa, niin sieltä hei saa paljon lisätietoa, jos kiinnostaa nämä Sinfonia Lahden tulevat tuotannot lisää, niin se kannattaa käydä kuuntelemassa. Mut,
1: joo, mä kuuntelin tuossa keittiössä sitä teidän haastattelua.
0: Joo, niin, mutta siinä oli niin paljon hei kaikkia asiaa ja tunnetta, ja eikö ollut jänniä juttuja, mitä Ilkka siellä kertoi, että miten esimerkiksi sello on löytynyt hänen elämäänsä.
1: Kyllä.
0: Sehän oli silleen, että opettaja oli valinnut jonkun toisen soittamaan selloa, ja sitten hän oli polkenut pyörällä kotia ja sanonut isälle, että nyt sello pitää hankkia, ja siitä se lähti. Eikö se ollut oikea tarina?
1: Se oli hyvä juttu, kyllä.
0: Kyllä vaan. Ja nyt hei, kun sä laitoit sen sun vastauksen, niin tämähän tarkoitti sitä, kun mä soitan sulle, niin sä oot meidän tämän päivän kysymyksen voittaja, onneksi olkoon.
1: Voi kiitos paljon.
0: Eli sä pääset kaverin kanssa, tai minpäs tiedä, kenetkä otat mukaan tuonne Sibelius-taloon, mutta siellä on 5. päivä marraskuuta tämmöinen konsertti kuin Yön varjoissa sinfoninen Halloween.
1: Oho.
0: Se voi olla aika jännittävä juttu. Ja, tiedätkö heti saman tien, kuka lähtee mukaan vai harkitsetko?
1: No kyllä se on varmasti tuo puoliso.
0: No niin, puolison kanssa pääset hei yllättämään ja aivan varmasti on huikea konsertti tiedossa ja nämä muutkin mua rupesi kiinnostelemaan itteenikin. Tässä kun on näitä tällä viikolla käyty läpi ja näitä lippupaketteja jaettu, niin näitähän voisi mennä kaikkia kuuntelemaan.
1: Niin varmasti. Hyvin harvoin tulee noita sinfoniakonsertteja käytyä kuuntelemassa.
0: Niin, mutta kyllä se kiinnostus herää, kun näistä kuulee jotenkin. Ja rupeaa miettimään, että aikamoisia elämyksiä, semmoisia, mitä ei välttämättä ihan jokapäiväisessä elämässä meillä kyllä ole.
1: Kyllä.
0: Huomenna on vielä toi tämän viikon viimoinen yhdessä Sinfonia Lahden kanssa kysyttävä päivän kysymys. Mutta Leena, onneksi olkoon vielä kerran. Ja miten sulla nyt jatkuu torstai tästä?
1: Kiitoksia vaan palkinnosta. Taidan ruveta keittämään noita omenoita, teen hilloa. Okay. Se on nyt yksi ainakin päivän ohjelma.
0: Onko sulla siihen vielä joku vinkki sit sellaisille, jotka on vähän vähemmän keittänyt eikä vielä oikein taida? Mitä siinä pitää ottaa huomioon?
1: No en osaa kyllä sanoa, mutta teen ensin sen sokeriliemen ja siihen sitten pistän ne omenalohkot ja keitän pehmeiksi.
0: Okay. No sehän oli jo hyvä vinkki. Minä en ainakaan olisi osannut edes lähteä alkuun, mutta ehkä noilla ohjeilla sitten ja vähän lisää googlettamalla. Mutta Leena, oottele hetken aikaa, minä ohjeistan näiden palkintojen lunastamisten kanssa sua ja hyvä kun vastailit ja kiva kun oot kuulolla radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Kerro puolisolle terkkuja ja onneksi olkoon vielä Sinfonia Lahden kanssa.
1: Kiitos paljon.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia- ja kemianteollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Työmarkkinoilla ei ole vielä näkynyt selkeää käännettä talouskasvun imussa. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo 46 kuukautta peräkkäin. Nyt elpymistä on OP Pohjolan mukaan jo näkyvissä, kun myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet, samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Hintojen laskun myötä asunnot ovat tuloihin suhteutettuina poikkeuksellisen halpoja. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupungin valtuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupungin valtuutettu Vasemmistoliiton Elisa Lientola sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupungin hallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on Hämeessä 8 nimeä.
1: Radiovoiman sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Kello 11.08, tämä on siis keskipäivän keidas. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuonne 13 saakka ja Jani tuttuun tyyliin ottaa sitten iltapäivän haltuun. Juu. No nyt viime viikollahan käynnistyi tämä superkausi liigasta ja onhan tässä nyt pakko ainakin tästä Puolen Suomen radion alueelta ottaa vähän semmoista päivitystä, että miten tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Esimerkiksi Lahden suunnalla voi ylpistellä kyllä ihan tyylikkäästi nimittäin pelikansiota joissakin ennakkoveikkauksissa veikkailtiin itse asiassa sinne, jopa sinne putoajan paikalle, niin 3 ottelua, 3 voittoa, 9 pistettä. Ja tässähän on vähän eri määrä otteluita nyt pelattuna. On 1 ottelun joukkueita, on 4 ottelun joukkueita ja kaikkea siltä väliltä. Esimerkiksi Sport on pelannut jo 4 matsia ja toisaalta esimerkiksi Saipa on pelannut vain 1 ottelun, kuten myös Tappara. Ja Saipa on pelannut 1 ottelun ja voitti sen matsin. Toki tämä CHL tekee aika paljon sitä, että se pistää vähän niin kuin ikään kuin pakettia sekaisin. Ja kyllähän tässä nyt, sanotaanko semmoista ennakkoarviotkin on heittänyt vähän häränpyllyä, nimittäin aika mukavasti on pelit mennyt ristiin. Niin, tosiaan Puolen Suomen radion joukkueesta, niin Pelikans täydet pisteet, Jyppi 2 ottelusta täydet pisteet, Saipa 1 ottelusta täydet pisteet, Kalpalla 3 ottelua, 1 voitto, eli 3 pistettä. Ja sitten tuolla peräpäässä vielä KK 2 ottelua, ei vielä pistetili avattu. Mutta kausi on pitkä, 64 ottelua on tuo runkosarjan mitta. Tosin saattaa olla, että joissakin paikoissa nimeltä mainitsematta, esimerkiksi tuolla Helsingin suunnalla saattaa olla jo pikkusen ahdistusta ja painetta, että kuinka kauan katsellaan esimerkiksi Jokerien touhua, että missä vaiheessa lähtee sitten valmentaja vaihtoon vai lähdetäänkö jo pelaaja kaupoille. B. Ei me kuolla kuitenkaan sen jälkeen U2 eli U2.

Get on your boots ja you too. Eli U2. Juu, 17 minuuttia yli 11 kello torstai ja 10. päivä syyskuuta. Keskipäivän keidas täällä ja Timo Lievemaa. Kun maailma on niin täynnä semmoisia vähän tyhmiä ja surullisia ja negatiivisia uutisia, niin se on ihan hyvä, että välillä vähän hassutellaan, nimittäin tuolta ksml.fi-sivustolta. Mikko Lundell on ansiokkaasti kerännyt iskävitsejä. No, onko nämä nyt vähän sama asia kuin puujalkavitsit? Tämmöisiä niin kuin, ehkä joku voisi sanoa vähän kökköjä, mutta siis sillä tavalla niin kuin hyvää mieltä tuovia. Juu, mä poimin täältä muutaman. Nimittäin, jos haluat sitten enemmän lukea, niin ksml.fi, sieltä löytyy iskävitsit otsikolla sitten vähän enemmänkin, mutta tässä nyt muutamia iskävitsejä, kun tämä maailma on niin täynnä muuten kaikkea semmoista ilkeitä. No mutta, mikä on ikävintä pesäpallossa? Se on palohaava. Ja mistä tunnistaa hitin? Vastaus kuuluu: se on tahtiin kirjoitettu. Ja sitten, millainen on hyvä Tinder-profiili? No se on kutuuskottava. Mikä optikkoliikkeen myymä tuote ei sisällä heikkouksia? No se on tietenkin aurinkolasit vahvuuksilla. Ja sitten, mitä tullaan näkemään, kun rahapelimarkkinat vapautuvat? No tietenkin suonenvetoja. Ja sitten vielä yksi. Mitä löytyy patioiden inhoajilta? No sieltä löytyy antipatioita tietenkin. Teho sekoitin, maailma on sun. Sen jälkeen muuten ääneen pääsee komiat.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

komiat ja kaiho sielu. On kahvilat muuttunut tässä vuosikymmenien saatossa, joskus kun käy tämmössä nykyaikaisessa modernissa kahvilassa ja sitten sinne tulee joku vanhempi herrasmies vaikka ja yrittää ihan tilata siis normikahvia, niin joskus se on vähän hankalaa. No nyt itse asiassa voise.fi kertoo, että taas on tulossa Suomeen uusi kahvilaketju, se on nimeltään Nivo. Viime viikolla avattiin ensimmäinen, yllättäen toki Helsingissä, mutta ideana on se, että jatkossa niitä sitten tulee muihinkin kaupunkeihin. Ja hyvin semmoisia erikoisia juomia tässä Nivo-kahvilaketjun tarjonnassa on. Muun muassa erikoiskahveja, sitten tämmöisiä kaiken maailman trendijuomia ja funktionaalisia juomia. Nivolla ja R-kioskilla on sama omistaja, eli tämä norjalainen Reitan Convinch Finland Oy. Ja Nivossa myydään muun muassa sienikahvia, proteiinijääkahvia, kollageenimatchaa ja kahvilassa kylmä uutettua cold brew kahvia elektrolyyteillä. Eli siinä on taas sitten, sanotaanko nyt perinteisemmän kahvijuojan kauhuksi, vähän kaiken maailman juttuja. No, terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund on ainakin Ylelle kertonut, että hän on käynyt vähän tutustumassa näihin Nivon uusiin trendijuomiin ja hän oli itse maistanut esimerkiksi elektrolyyttimatchaa. Ja Englundin mukaan elektrolyyttimatchan kaltaisen kofeiini- ja elektrolyyttipitoisen juoman ainesosien tavoitteet eivät välttämättä palvele toisiaan. Kahvila-annoksissa nämä uutteet on periaatteessa vaarattomia, mutta mitään ihmevaikutuksia ei kannata odottaa. Sen sijaan Englund ei suosittele kaikkia kahvilan erikoisjuomia ihan jokaisen juotavaksi, nimittäin turvallisuuden vuoksi esimerkiksi raskana oleville, imettäville, autoimmuunisairauksia sairastaville tai verenohennuslääkkeellä oleville ei suositella lääkinnällisten sienien säännöllistä käyttöä, koska niiden turvallisuutta ei ole riittävästi tutkittu. Joo, se voi olla, että jos Nivo omaan kaupunkiisi rantautuu ja käyt sitten katsomassa vähän listaa, niin se voi olla, että ensin on vähän sormi suussa, että hetkinen. Musiikissa jatketaan Bon Jovin tahtiin. Tämä on Keep the Faith.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Tuolla Yhdysvalloissa eletään kyllä varsin mielenkiintoisia aikoja. Välillä tulee mieleen, että muu maailma seuraa, että mitä kaikkia ihmiset siellä ovat valmiita uskomaan, mitä Trump suustaan päästää. No tämä viimeisin, tämä ensin tuntuu, että tämä nyt on joku vitsi tai joku aprillipila tai muu, mutta kun ei. Nimittäin muun muassa Savon Sanomista tästä on kerrottu, että presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiota $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Eli Trump sanoi Texasissa, Dallasissa pidetyssä puoluekokouksessa, että jos republikaanit voittavat, te voitatte kanssamme ja saatte $5,000. Sitä kutsutaan Trumpin osingoksi. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Trump lupaili myös, kun näistä tulleista on tullut valtavasti harmia tavallisille yhdysvaltalaisille, niin jonkun tietyn summa, se ei ihan 5,000 ollut, mutta joku pienempi summa, ei ole sitäkään näkynyt, niin nyt vähän testaillaan, että mitä kaikkea yhdysvaltalaiset ovat valmiita uskomaan. Joo, siis kustannukset tällaisesta tempauksesta, nehän nousisi yli $1,000,000,000, mutta Trump ei sanonut, että mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. No tämä on aika mielenkiintoista, siis kuvitellaan, että valtion tai liittovaltion minkä tahansa kassasta otetaan $5,000 per nuppi, jos toisen puolueen menestys on sellainen kuin sanotaan suotuisa. Eli yhden puolueen asialla on sitten nyt liittovaltio tai valtio tai mikä tahansa, niin mä veikkaan, että tästä tulee melkoisia oikeusjuttuja, jos tämmöinen toteen tulisi. Mutta mä vähän luulen, että nyt taisi tulla semmoinen raja, että ei ihan kaikkea pysty syöttämään kyllä usalaisillekaan, vaikka osa taitaa kyllä tämänkin ottaa ihan tosissaan. Vilma Alinaa, rikollinen, kuullaan tässä ja sen jälkeen ääneen pääsee Hertz.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hurts ja Miracle. Kello ihan tovin kuluttua, varttia vailla 12 keskipäivän keiras täällä jatkaa. Tuonne kello 13 saakka seurassasi Timo Lievemaa. Tuleeko käytettyä maksullista suoratoistopalvelua noin musiikin kuunteluun? Niin, ne yleisimmät, toki Spotify valta-asemassa, sitten ehkä Tidal, joka on vallannut myös pikkusen markkinaa Suomessa. Tästä on nyt tehty tutkimus. Suomalaiset maksaa musiikin suoratoistosta muita pohjoismaalaisia harvemmin. Yle.fi-sivulta tämä juttu löytyy. Nimittäin joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa osuudet on 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Ja tähän tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Ja 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Tämmöistä. Eli bauttia rallaa puolet suomalaisista käyttää maksullista suoratoistopalvelua. Ja veikkaisinpa, että suurin osa heistä on sitten Spotifyn asiakkaita. David Bowie, ja tähän seuraavaksi tämä kappale on Let's Dance.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut.

David Bowie, Let's Dance. Eilenhän uutisoitiin, että Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa. Tämä nyt käsittääkseni koskee etupäässä Hamina, Kajaani, Muhos, Vaasa-akselia. Ja tänään sitten Maikkanin sivuilla on vähän puhuttu Muhoksesta, 9000 asukkaan paikasta, johon toivotaan nyt sitten lisää työpaikkoja. Ja totta kai myös sitten jatkuvassa, tai sanotaanko nyt tuon rakennusvaiheen jälkeen, myös pysyviä työpaikkoja, joita saattaa olla siis satoja. Tosiaan 9000 henkeä on Muhoksella ja siellä itse asiassa rakennetaan nyt jo uusia teitä ja infrastruktuuria, vaikka varsinainen rakennuslupa on vielä käsittelyssä. No nyt sitten kunta joutuu pohtimaan, että millaiseksi tämä paikkakunta muuttuu ja mistä saadaan asuntoja näille uusille työntekijöille ja niille, jotka sitten ovat rakentamassa datakeskusta, joten on siellä. Paljon pohdittavaa ja ihan sama koskee varmasti myös Haminaa, Kajaania ja Vaasaa, mutta tokihan tässä nyt on semmoinen kysymys, mitä moni miettii, että nouseeko sähkön hinta ja toisaalta sitten riittääkö sähkö kaikille? Juu, nämä on nyt semmoisia kysymyksiä, joita moni miettii. Paljon lupaillaan, että ei nouse sähkön hinta, mutta anskattoo. Nomi jatkaa tästä pienestä kiinni.

Nomi, pienestä kii. Kello 12 uutisia kohti ollaan Puolen Suomen radiossa menossa. Otetaan yksi uutinen vielä. Kela nimittäin tiedottaa, että toimeentulotuen asumismenojen enimmäismäärät, ne muuttuu ensi vuoden alussa hyvinkin monessa kunnassa. Muutokset suuntaan tai toiseen, ne voi olla muutamia kymmeniä euroja. Siis tämä laskentamalli muuttuu, jotta toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot vastaisivat paremmin todellisia asumiskustannuksia. Hyväksyttävään enimmäismäärään vaikuttaa siis kunta ja perheen koko. Esimerkiksi yksin asuvilla toimeentulotuen asiakkailla enimmäismäärä suurenee ensi vuonna 61 kunnassa ja pienenee 95 kunnassa. Hei, uutisia kohti meidät johdattelee tuomari Nurmio. Tämä on Ramona.

0: Uutisista hyvää päivää. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia- ja kemianteollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Työmarkkinoilla ei ole vielä näkynyt selkeää käännettä talouskasvun imussa. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo 46 kuukautta peräkkäin. Nyt elpymistä on OP Pohjolan mukaan jo näkyvissä, kun myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet, samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Hintojen laskun myötä asunnot ovat tuloihin suhteutettuina poikkeuksellisen halpoja. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Lahden valtuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Francis McCarron, kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Neljännen kauden kaupungin valtuutetulle ja Päijät-Hämeen aluevaltuutetulle vaalit ovat kolmannet eduskuntavaalit. Lahden kaupungin valtuutettu vasemmistoliiton Elisa Lientola sen sijaan kertoo, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Lahden kaupungin hallituksen jäsenenä ja aluevaltuutettunakin toimiva Lientola kertoo haluavansa keskittyä nykyisiin luottamustoimiinsa ja työhönsä Taidemaalariliiton johdossa. Lientola on ollut ehdolla eduskuntavaaleissa kolmesti. Hämeen kokoomuksella on nyt eduskuntavaaleissa kasassa 9 nimeä. Vasemmistoliiton listalla on Hämeessä 8 nimeä.
1: Radiovoiman sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Tarviin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ihan näillä näppäimillä kello on 12.08. Mukavaa torstaita, viikonloppu. Se on ihan kohta jo käsillä. 10. päivä syyskuuta on kyseessä, eli kyllä se nyt jo tuolla ulkona huomaa sekä puiden lehtien väreistä, että oikeastaan kaikesta, että on vähän kolkompaa ja on vähän kylmempää ja totta kai myös pimeämpää. Se pimeä tulee huomattavasti nopeammin. Täällä studiossa seurassasi tuonne kello 13 saakka Timo Lievemaa ja Jani ottaa sitten iltapäivällä jälleen tahtipuikot käsiinsä. Jep. Jos puhutaan ravinnosta, niin yleisimmät väittelyn aiheet liittyvät joko makeutusaineisiin versus sokereihin tai sitten rasvaiset tuotteet versus rasvattomat tuotteet. No jos nyt vähän näin yleistän. Tekniikan maailmasta löysin ihan mielenkiintoisen jutun. Tämä on monikansallinen koontitutkimus ja se kokosi yhteen kolmen suuren eurooppalaisen tutkimushankkeen tuloksia vastatakseen pitkään avoinna olleisiin kysymyksiin siitä. Eli vaikuttavatko ravintoarvottomat makeutusaineet ja yleisesti makealta maistuvat ruuat ajan myötä kehonpainoon, aineenvaihdunnan terveyteen ja toisaalta sitten ihmisten makumieltymyksiin? No tässä koontitutkimuksessa ei löydetty merkkejä siitä, että makeutusaineet tai yleisesti makeampi ruokavalio opettaisivat ihmisiä himoitsemaan enemmän makeaa ravintoa tai syömään enemmän, näin tiedote kertoo. Juu, siis kansanterveyttä koskevat suositukset sokerin korvikkeista, ne on uuden tutkimuksen tehneiden tutkijoiden mukaan olleet vähän epäyhtenäisiä. Jotkin tahot, kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, ovat varoittaneet turvautumasta ravintoarvottomiin makeutusaineisiin painohallinnassa ja suositelleet vähentämään ruokavalion makeutta kokonaisuudessaan, riippumatta siitä, onko kyseessä sitten sokeri vai makeutusaine. No, muut asiantuntijajärjestöt pitävät ravintoarvottomia makeutusaineita perusteltuna keinona vähentää sokerin saantia, näin tutkijat sanovat tiedotteessa. Tämä on vähän semmoinen ikuinen juttu. Siis sokeri on luonnontuote, mutta toki siis moni ymmärtää, että sokerin terveysvaikutukset on vähän sitä, että sokeria ei nyt kannata hirvittävästi käyttää. Ja toisaalta sitten makeutusaineet, niitä on hyvin erilaisia. Siellä ehkä pahimmasta päästä aspartaamia, YM. No sitten on vähän parempiakin makeutusaineita, mutta mikä se lopullinen totuus on, niin tämä on vähän semmoinen ikuisuusasia. Mennään musiikissa eteenpäin. Maroon 5 ja Haloo Helsinki jatkavat tästä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 1964 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karmila, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
2: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli tuota yhteistyö, joka tuota tekemisen muodossa alkoi 2009. Mutta tuota, kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin tuota jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta tuota, sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin.
1: Minkälainen persona kyseessä?
2: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan, mä muistan sen keskustelu meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysynyt se soololevy, joka ilmestyi 2010, no Ketteri, onko myynyt, niin sitä edelsi semmoinen keskustelu, kun siitä sitten tuota vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten muistan tuota jonkun illan aikana, se haukkuko Niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muisti, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisi, mikä tuota tehtiin tuohon Aleksi Mäkelän elokuvan, niin tuohon Reeperi-elokuvan se tunnusmelodia, että se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
1: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
2: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tuota, tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa, niin tuota, tuli sellaista, että tämä ei nyt ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin kun olen ollut työskennellyt sellaisten tuota äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itsensä, mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, että okei, tehdään uudestaan. Mutta kyllä sitten tietenkin siinä äänitysvaiheessa niin tuota sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoa, että missä mennään ja miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli tuota äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa, ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on, jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä, suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeimpää henkilöä ollut, eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmila tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikiymmärtäjä?
2: On, ja hän teki taas, en tiedä tekikö kaikki, mutta tuota, lähes kaikki kolmannen naisen levyt muun muassa, että nehän oli ensimmäisiä silloin niin kuin uransa alussa, niin tuota, taisi olla myydympiä levyjä sitten, mitä Mikko teki. Mutta sehän aloitti sitten, ainakin näin muistelen hänen kertoneen, että niin kun uralle lähti, niin tuohon musahommiin, niin Teddy the Tigersin myötä silloin 70-luvun lopulla, että rupesi kiertämään niiden kanssa keikoille. Olisiko ollut peräti keikkamiksajana jossakin vaiheessa sitten, mutta tuota, mun mielestä hän on periaatteessa samaa ikäluokkaa kuin ehkä jonkun vuoden nuorempi kuin Tiikerit sitten olivat. Mutta sitä kautta hän tietenkin lähti siihen sitten. Mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stonen levy, kun oli sitten ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki, mutta tuota, hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä, tekee kaikennäköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla ennen, ennen vanhaan aikaan, silloin ennen vanhaan, niin, onneksi ei tarvitse sanoa, ennen sotia, niin ainakaan vielä, niin, ei ollut sellaista koulutusta, mitä, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa, ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan, vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänitetty ja on sinfoniaorkesteri mukana näin päin pois ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksanut ja saanut ne biisit kasaan. Ja kyllä se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteydessä tarkoitan Karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaitonsa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
2: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirveän joustava siinä, että niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja sitä mä en tiedä sitten millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta, niin kuin, kyllähän sitten, varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, jos se ei toimi, niin kyllä hän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa, että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se, että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamo, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on. Kattelin sen tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän Ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomien levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.
1: Kiitoksia Timo Rautiainen näistä kommenteista. Oikein hyvää syksyn jatkoa, ja onko se niin, että jossain vaiheessa kuullaan Rautiaiselta lisää musiikin rintamalla?
2: No sen kanssa täällä kuulen hattukourassa kotona ja kitarakädessä yritän epätoivoisesti reenata 6 uutta biisiä settiin niskalaukaukselle. Keikat alkaa 1,5 viikon päästä Helsingistä ja valmistava harjoitus viikonloppuun tänä viikonloppuna Jyväskylässä Lutako alakerrassa. Että no niin. Tässä vielä vuorokausi elinaika.
1: Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Kiitos. Moi moi.

Supergrass ja All Right. Keskipäivän keitaalla äsken kuultiin Timo Rautiaisen mietteitä yhteistyöstä Mikko Karmilan kanssa. Eilen hän tuli suruutinen, kun tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmilan kerrottiin kuolleen 62-vuotiaana. Itse asiassa Karmila työskenteli miksauspöydän takana yli 40 vuotta ja taisi tuossa meidän juttuhetkessä tulla esiinkin, että yksi, sanotaanko nyt, ensimmäisiä yhteistyökuvioita oli keravalaisen Stone-yhtyeen kanssa. Ja se, mikä itselle oli ihan uutinen, mitä Timo Rautiainen tuossa kertoi, että ihan alkuaikoina oli myös Teddy and the Tigersin kanssa matkassa. Ja kun Karmila tunnetaan enemmänkin tämmöisenä metallimiehenä, niin se, että mies on ollut miksaamassa rockabilly-yhtye Teddy and the Tigersia, niin se oli kyllä mulle, se oli mulle uutinen. Karmilahan soitti itse myös Mooncakes ja Itä-Saksa-yhtyeissä. Ja oli kuulemma, tuossa kun Rautiaisen kanssa jutteli ennen haastattelun alkua, niin Timo Rautiainen kertoi, että erittäin hyvä kitaristi oli Karmila, joten tämmöisiä vähän ehkä uusiakin ulottuvuuksia saatiin tuosta haastattelusta kaivettua. 12.35 on kello ihan näillä näppäimillä. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja tuonne kello 13 saakka mennään näillä eväillä.

Teddy Swims Funeral ja kello on 12.42. Keskipäivän keidas vielä tässä runsaan vartin ajan. Olipas aika mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa. Siinä oli nimittäin juttua kolarissa kuolleista eläimistä. Nimittäin jos kolarissa eläin kuolee, niin se saattaa päätyä Korkeasaaren eläintarhan kissaeläinten ruuaksi ainakin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi hirvikolareissa poliisi hälyttää paikalle riistanhoitoyhdistyksen tekemään suurriistavirka-avun eli SRVA:n. Tämä paikantaa ja tarvittaessa lopettaa sitten loukkaantuneen eläimen ja SRVA myös noutaa liikenteessä kuolleet hirvieläimet. Ja sitten ihmisravinnoksi kelpaamattomia eläimiä, niitä voidaan hyödyntää Korkeasaaressa ravintona esimerkiksi kissaeläimille, ahmoille ja petolinnuille. Luonnonvarainen riista tuo tärkeää vaihtelua ruokintaan, sillä kokonaiset ruhot karvoineen ja sorkkineen tarjoavat petoeläimille merkittävää virikearvoa ja erilaista ravintoarvoa teurastamolta saatavaan lihaan verrattuna. Näin kertoo Korkeasaaren eläintarhan kuraattori Aino Sjöholm Suomen riistakeskuksen tiedotteessa. Helsingissä on vuosittain noin 150 SRVA-tehtävää ja kolareissa kuolleista eläimistä noin 50 toimitetaan Korkeasaareen eläinten ravinnoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kolmasosa toimitetaan tuonne Korkeasaareen. Hei, seuraavaksi esiintymisvuorossa on Kvaana.

vaan se siinä. Karjalainen.fi-sivustolta löysi urheiluosastolta aika sanotaanko positiivisen uutisen, nimittäin Lentopalloliitto, sehän on ottanut pienoisen riskin. Miesten EM-kisojen lipunmyynti kuitenkin vetää hyvin, joten Tampereella järjestettävät 8 pelipäivän mittaiset alkulohkopelit, ne pääsee taloudellisesti plussan puolelle. Kisojen pääsihteeri Riia Martinoja sanoo, että lepopulssi on aika rauhallinen. Moni ei varmaan uskonut siihen, että pystyisimme myymään Tampereen areenan loppuun lentopallokisoissa. Areenaan mahtuu lentopallomoodissa lähes 11 000 katsojaa. Ainakin lauantain Belgia-pelissä katsomo on loppuun myyty, eikä niin isoa lajin yleisöä ole Suomessa ennen nähty. Lentopalloväki haluaakin kisojen avulla kasvattaa lajin kiinnostavuutta. Markkinointiin on

Agnestic Suomi Rock, ja se on kuulkaas viimeistä virttävaille valmis keskipäivän keidas. Timo Leonmaan kiittelee seurasta. Huomenna jatketaan. Muistuttelen, että ihan tovin kuluttua sitten Jani iltapäivässä. Ja hei, huomenna Janin iltapäivässä arvotaan sitten tuo John Smith Rock Frozen -festivaalin tai pikkujoulushown lippupaketti. Eli nyt kannattaa olla kyllä kuulolla tällä taajuudella. Mun puolesta oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa, ja viimeinen biisi tässä lähetyksessä, Rosie, Piece of My Heart. Ei muuta kuin huomiseen. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Työmarkkinoilla ei ole vielä näkynyt selkeää käännettä talouskasvun imussa. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65 ja 72% välissä. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey-tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Lahtelainen lavastaja ja hiekka-animaatiotaiteilija Amadeu Vives voitti Lahdessa järjestetyn Itulasten kulttuurikilpailun. Vivesin hiekka-animaatioteos Kaiken maailman sadut oli Raadin mielestä kisan kiinnostavin teos. Se sai 8000 euron suuruisen tuotantotuen esityksen valmistamiseen ja vähintään 10 esityskerran tilauksen lasten kulttuurikeskuksiin ensi vuonna. Vuosittaisesta Itu-palkinnosta kisasi 6 esittävän taiteen taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Lahdessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siellähän rullas keskipäivän keidas entiseen malliin, eli mahtavasti. Timo Lievenmaa keskipäivän keitaassa vielä huomenna perjantainakin ja ensi viikon alkupuolellakin. Ja sitten me saadaan Mari Pekkasta takaisin ensi viikon puolivälissä, mutta muutamana päivänä päästään nauttimaan Timpan seurasta, Timon seurasta kello 11-13. Kiitos Timolle vedosta. Täällä on vetovuorossa nyt Jani studiossa. Morjesta ja torstai päivää. Tänään ohjelmassa, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, me sukelletaan syvälle ravimaailmaa. Tuossa on telkkarissa alkanut pyöriä tämmöinen Rata auki-niminen tosi-tv-sarja, reality-sarja, joka sukeltaa suomalaisen raviurheilun ytimeen. Ja yksi päähenkilö tuossa sarjassa on lajilegenda Tapio Perttunen. Hän on haastattelussa tänään meillä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan raviurheilusta ja totta kai tuosta tosi-tv-ohjelmasta Rata auki-nimisestä reality-sarjasta puhutaan tarkemmin iltapäivän 4 jälkeen. Raviohjastaja, valmentaja Tapio Tapsa Perttunen iltapäivän haastateltavana tänään. Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Frozen -kilpailu. Ensimmäistä kertaa se tulee huipentumaan vielä moneen otteeseen, mutta huomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa. Eli mulla on tässä iltapäivässä nyt syyskuussa kaverina John Smith Rock Frozen marraskuinen festivaali, 2 päivän pikkujouluaikaan sijoittuva metalli- ja rock-iloittelu Jyväskylän paviljongissa on tuommoinen siis marraskuun viikana viikonloppuna, niin 2 hengen lippupaketteja jaetaan nettikisassa ja huomenna perjantaina tosiaan ensimmäiset liput on jaossa. Fiilistellään kohta John Smith Rock Frozen -festaria ja fiilistellään sitä viime kesän John Smith -festareiden kautta, koska silloinkin meillä oli lippukisaa, niin otetaan tässä muutaman biisin jälkeen vähän fiilistelyä siitä, että minkälainen se hetki onkaan sitten, kun lippupaketin itsellensä voittaa. Niin tämmöiseenkin palataan tässä tänään aivan piakkoin. Nyt nautitaan J.P. Leppäluodon musiikista. Kappale on Eliza Day. Kiva, kun olet messissä iltapäivälähetyksessä ja tervetuloa tämän torstaisen iltapäiväshown pariin.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Meet and Tell, I Feel It in the Wind. Hyvää torstaita vielä kertaalleen. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ja myöskin noi normaalit ohjelmaosiot tänään paikoillaan, vaikka tässä on nyt muutama tämmöinen epänormaali päivä, että keskipäivän keidasohjelmassa ei ole Mari Pekkasta, siellä on Timo Lievenmaa. Niin iltapäivälähetyksessä ei ole sinänsä mitään epänormaalia rakennetta, että meillä on tulos paikalliset ohjelmapalaset. Niitä tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kolme otteeseen paikallista asiaa tässä lähetyksessä. Sitten meillä tulee Puolen Suomen biisi ja poikabändi viikko tällä viikolla. Iltapäivä kolmen jälkeen nautitaan siis jotain poikabändimusiikkia. Ja mä oon tässä parina päivänä miettinyt, että minkälaisen viikon mä oon nyt itselleni tähän oikein rakentanut, minkälaisen kuopan olen kaivannut, kun en mä tiedä, ei noi kaikki poikabändibiisit ja kaikki poikabändit, ei ne nyt ole niin hyviä, kun mä mietin tässä tänään, että mitä me tänään soitetaan, että oli se joku Five-niminen poikabändi, se ei nyt kauhean hyvää matskua se ollut. Mutta mä löysin tälle päivälle aivan törkeen hyvän poikabändibiisin, ja tää on kyllä semmonen tavallaan ihan pesun kestävä poikabändi, mitä me kuunnellaan kolmen jälkeen, mutta semmoisella varoituksella, että tämä ihan yhtä hyvin tämä porukka, mitä me kuunnellaan kello 15 jälkeen, niin voisi olla semmoinen, mitä ei tituleerattaisi poikabändiksi. Että ne saattaisi olla vaan jotain tyyppejä, jotka on samoilta nurkeilta, jotka on kavereita, jotka on perustanut bändin, niin se olisi voinut mennä myös näin, mutta kyllä se on ihan tämmöinen tavallaan pesun kestävä poikabändi, koska niillä on niin kuin nopeampia biisejä, sitten niillä on sitä balladiosastoa, niin kyllä ne täyttää kaikki poikabändin kriteerit, mutta tänään tulee oikeasti todella hyvä poikabändibiisi kello 15 jälkeen, niin tällaistakin ehditään tänään.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Jay Karjalainen ja mustat lasit tulppaani ja sadepisara. Ja huomenissa tosiaan huipentuu nyt John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Ja se huipentuu ensimmäistä kertaa, mutta se tulee huipentumaan vielä muutaman kerran muutenkin. Eli tosiaan lippujako luvassa huomenna ja sinä pääset mukaan tämän meidän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Voita festarilippu itsellesi ja ystävällesi. Ja minkälainen se on se hetki, kun festarilippuja voitetaan John Smith -festeille joko kesälle tai sitten tonne marraskuun Frozeniin. Fiilistellään kohta vielä mennyttä kesää ja kuulet, että mitenkä Anu otti tilanteen, kun hän voitti liput John Smithille viime kesänä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Robin, Do You Know What It Takes? John Smith Rock Frozen -festivaali on kumppanina ja kaverina iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa nyt syyskuussa, ja se tarkoittaa sitä, että kun marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljongin valtaa rock- ja metallihenkinen loistava musiikki, ja siellä on siis pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaimmat festarit, perjantai ja lauantai, John Smith Rock Frozen, niin mulla on ilo ja kunnia pistää useampi kappale kahden hengen lippupaketteja jakoon John Smithille marraskuulle. Viime kesänäkin jaettiin lippuja tässä ohjelmassa John Smith -kesäfestareille, ja tältä kuulosti voittopuhelu Anulle.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Halo, onko Anu puhelimessa?
2: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
2: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
2: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
2: Minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin on, niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
2: voi
0: soitetaan,
2: harmi,
0: että
2: ei
0: olisi
2: sitten
0: jotain,
2: ollut.
0: Jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
2: No kyllä. On ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
2: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
2: Kyllä.
0: Sultahan tulee sitten bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
2: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulla ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
2: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinne pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
2: No!
0: Kerro Anu, että mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää, tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
2: Joo, en osaa sanoa. Se vaan on semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa, kun särökitara mourua, niin jotain semmoista?
2: Ehkä,
0: niin kuin
2: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
2: Kyllä,
0: niin
2: kyllä.
0: Joo, kyllähän se niin kuin hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
2: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
2: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
2: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
2: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
2: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
2: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Saat Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -biletit kahdelle.
2: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. Onnea.
2: Kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ennen tätä kuultiin Knipin biisi 1986 ja ennen sitä fiilisteltiin viime kesään, kun Anu voitti itsellensä ja kaverillensa John Smith -festivaaliliput. Ja tosiaan huomenna arvotaan John Smith Rock Frozen -lippuja marraskuulle. Voittaja voit olla sinä, jos oot käynyt jo osallistumassa nyt tohon skabaan. Jos et ole vielä käynyt, niin pistäydy.

0: radion kotisivuilla kilpailutosiossa lyhyet perustelut sinne, että miksi liput pitäisi pistää sinun suuntaan. Voitto voi olla huomenissa sinun. Arvonta suoritetaan ja kahden hengen lippupaketti jaossa huomenna. Ja näitä lippupaketteja jaetaan vielä monta kappaletta tässä syyskuun mittaan. Kuunnellaan IGY-niminen musiikkiesitys ja sitten Tahdon sut-niminen kappale. Ensimmäisen biisin esittää Donald Fagen ja Eppu Normaali kohta Tahdon sut.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Kirpputori Kisälli. Aare-aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

Aika monena päivänä mä oon sääennusteessa täällä ukkosta nostanut esille, mutta mä oon onnistunut jotenkin väistämään kaikki ukonilmat tässä nyt tänä syksynä. Siis aika todella monena päivänä on ollut kyllä tuo sääennusteessa, Ilmatieteen laitoksen ennusteessa näitä ukkosia. Mutta ei ole sattunut kohalle. Toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä se on ihan hieno sää, jos pääsee jostain semmoisista sisätiloista katsoa, missä itse voi olla kuivana, niin sitä salamointia ja kuuntelee sitä jyrinää, niin mun mielestä se on ihan hieno sääilmiö tuo ukon ilma, että semmoista aina mielellään välillä katselee. Katsellaan ja kuunnellaan radiouutisia kohta, koska tässä meidän Puolen Suomen radiossa on erittäin hyvä teräväpiirtoinen kuva. Kello 14 uutiset tulossa ihan kohta.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden suurin vuokranantaja, Lahden Talot, kieltää parveketupakoinnin kaikissa noin 7200 vuokra-asunnossaan lokakuun alussa voimaan tulevan huoneenvuokralain muutoksen myötä. Jatkossa tupakointi on kielletty parvekkeiden lisäksi asuntojen terasseilla ja piha-alueilla, jotka kuuluvat huoneiston käyttöön. Lahden Talojen asiakkuusjohtaja Pia Jokiahon mukaan osa taloista on ollut savuttomia jo ennestään, mutta nyt kielto laajenee kaikkiin yhtiön kohteisiin. Yhtiö odottaa muutoksesta sekä kritiikkiä että kiitosta. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Lahtelainen lavastaja ja hiekka-animaatiotaiteilija Amadeu Vives voitti Lahdessa järjestetyn Itu-lasten kulttuurikilpailun. Vivesin hiekka-animaatioteos Kaiken maailman sadut oli Raadin mielestä kisan kiinnostavin teos. Se sai 8000 euron suuruisen tuotantotuen esityksen valmistamiseen ja vähintään 10 esityskerran tilauksen lastenkulttuurikeskuksiin ensi vuonna. Vuosittaisesta Itu-palkinnosta kisasi 6 esittävän taiteen taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Lahdessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: vielä kosketan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja jos nimeää hevosen, niin pitäisi välttää semmoisia komentoja, kuten vaikka seis tai box, että niitä ei saisi käyttää eikä sanoa. Okei, selvä, selvä. Joo, hevosillahan on jänniä nimiä, kaikenlaisia ihmeellisiä nimiä. No, tämä ei ole ollenkaan ihmeellisimmästä päästä, mutta Suven Sametti, tämmöinenkin nimi, löytyy eräältä hevoselta, joka on osallisena nyt uudessa tämmöisessä tosi-tv-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se on tämmöinen sarja, mikä vie katsojan suurkilpailujen ja kesäravien kautta harjoitusradoille, tallipihoille, perheiden keskelle ja kulissien taakse. Eli suomalaista ravimaailmaa syväluodataan ihan kunnolla uudessa Rata auki-nimisessä TV-ohjelmassa. Ja yksi päähenkilöistä on raviohjastaja, valmentaja ja ravilegenda Tapio Perttunen. Ja hän on tämän iltapäivän haastateltava. Tapio Perttunen äänessä iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Ja minä pääsen kyselemään tyhmiä ja Tapio Perttunen vastailee sitten fiksuja liittyen hevosiin. Toikin aihe on taas semmoinen, mikä on meikäläiselle aivan vieras, mutta ollaan molemmat viisaampia kello 16 jälkeen tänään myös hevosiin ja raviurheiluun liittyen, kun Tapio Perttunen kertoo meille tosta maailmasta.
4: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jukka poika silkkii. Elämä on välillä vähän säätämistä, varsinkin jos on hommannut itselleen semmoisen auton, mitä ei pysty oikein joka paikassa kauhean helposti huoltamaan. Puhun siis itsestäni, joo, kaasuauto löytyy alta ja sitä ei ole nyt sitten kauhean helppo aina huoltaa joka paikassa. Joo, kotipaikkakunnaltani on poistunut semmoinen kaasuautojen huolto. Sitten mä käytin sitä tuossa keväälläkin yhdessä paikassa. Löysin tosi hyvän oloisen korjaamotyypin, joka oli tosi osaava ja hyvä jätkä muutenkin, mutta hänellä nousi sitten kädet pystyyn, että hän ei enää keksinyt, että mitä sille mun autolle nyt kannattaisi tehdä, niin mun piti sitten etsiä uusi korjaamo itselleni, mutta kyllä tuossa sitten pientä säätämistä on, kun on työmatkaa ja sitten korjaamo sijaitsee ihan eri paikkakunnalla ja sitten on kauhea säätäminen, että lähteekö julkisilla tekemään jonkun useamman tunnin reissun vai miten saa itsensä hoidettua työpaikalle ja työt hoidettua ja autohuoltoa ja itsensä sitten vielä nukkumaan sieltä johonkin. Niin nämä on tämmöisiä mukavia pikkupalapelejä, mitä sitten täytyy aina välillä pelata. Ja tänään aamusella revin vähän hiuksia päästäni, että miten mä hoidan tämän päivän, miten mä pääsen töihin, mihin mä menen ensi yöksi nukkumaan, mutta kyllä nämä hommat sitten hoituu, kun uskalsi vaan pyytää apua ja kysyä vähän ihmisiltä, että hei, pystytkö jeesaa tänä iltana, niin tämänkin päivän sai sitten kulkemaan, joo. Kiitos velipojalleni, kiitos broidille, hommat hoituu tänään ja veli leikkii sitten taksisuharia illalla myöhemmin tänään ja meikäläinen saa autonsa huoltoon ja en mä nyt usko, että se auto tulee siellä korjaantua, mikään tuskin ratkeaa, mutta ainakin se auto tulee sitten käytettyä siellä huollossa ja sitten on muutama satasen tai tonnin tai kaksi köyhempi vielä ton operaation jälkeen ja mikään ei muutu.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Seiluulu ja Dust, ja vitsi, kello rupeaa olemaan niin paljon, että kohta pistetään tämän päivän ensimmäistä paikallista juttua ulos puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. 2:30 paikallinen juttu luvassa aivan kohta. Ennen sitä muun muassa Green Dayn ja Alison Moyetin musiikki.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosa Liksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Superpaikallinen. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Alison Moyet, Is This Love? Green Dayn kappale Oh Love vielä. Rakkaudesta nämä kaikki laulaa, nämä artistit. Ja paikallista juttua heti Green Dayn perään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sinfonia Lahti julkaisi tällä viikolla, Sinfonia Lahti julkaisi tällä viikolla uutisen yhteistyöstä Mirellan kanssa, eli kolmen konsertin sarja koollaan tammikuussa 2027. Tästä aiheesta ja varsin monesta muusta kiinnostavasta aiheesta me kuullaan seuraavaksi. Nimittäin Sinfonialahden sellisti, orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluva Ilkka Uurtimo. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Syksyn tämä uusi konserttikausi on lähtenyt Lahden sinfoniaorkesterissa käyntiin. Niin mitä se nyt oikein tarkoittaa ja miten tämä syksyn kausi on käynnistynyt?
2: No syksyn kausi on kyllä käynnistynyt suhteellisen räväkästi, että meillä oli kahdessa viikossa 4 konserttia eri ohjelmilla ja sitten näiden 2 viikon jälkeen oli levytysviikko vielä, että kun on semmoinen kickstart.
1: On ollut vähän varmaan vauhtia siinä.
2: Kyllä.
1: Ja sä oot siis mukana orkesterin ohjelmistotyöryhmässä. Mitäs tää niinku käytännössä oikein tarkoittaa ja minkälainen porukka siellä teillä pöydän ääressä istuu ja mitä siellä päätetään?
2: No meitä istuu siellä, olisiko meitä 8 henkeä tällä hetkellä, siellä on molemmat intendentit ja tuottajat ja sitten muutama muusikkoedustaja, konserttimestari ja muutama sieltä meitä rivimuusikoita. Ja sehän on semmoista palapelin rakentamista, että meillä on tiettyjä toivomuksia, mitä me haluttaisiin soittaa tai toivottaisiin meidän ohjelmistoon. Mahdollisesti meillä on joku teema, että me halutaan esimerkiksi Brahmsin kaikki sinfoniat yhden kauden sisään. Ja sitten kapellimestareilla on toki omat toivomuksensa ja solisteilla on omat toivomuksensa, että joskus on hyvin haastavaa saada ohjelma kasaan ja joskus ne sitten loksahtelee vähän helpommin paikalle.
1: Mitä se vaatii kaikkea siinä sitten ennen kuin esimerkiksi yksi konsertti on valmiina ja pääsittekö te siellä hyvin yhteisymmärrykseen, kun on noin monta mielipidettä aina huomioitavana?
2: No toistaiseksi ollaan päästy hyvin yksimielisyyteen. Joskus jo, siis itse tässä niin kuin ohjelmistotyöryhmässä ollaan päästy ihan hyvin yksimielisyyteen, mutta joskus sitten kapellimestarin kanssa tai solistin kanssa saattaa olla vähän vääntöä. Että varsinkin jos me halutaan joku tietty henkilö, tietyn soittimen soittaja solistiksi, niin sitten saattaa olla vähän säätöä. Että on kapellimestareita, joilla saattaa olla, että on hyvinkin suppea ohjelmisto jossakin vaiheessa, nuoria kapellimestareita, jotka rakentaa vielä ohjelmistoa. Että sitten me mennään vähän niin kuin niillä ehdoilla, että mitä he toivovat johtavansa.
1: Hei, ja sitten mä tiedän, että tässä voi vielä matkan varrella tässä haastattelussa meidän juttelussa Ilkan kanssa tulla muitakin semmoisia outoja sanoja esille. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä se intendentti tarkoitti. Mikäs se oli oikein?
2: No intendentti on meidän manageri. Intendentti on meidän mahdollistaja, joka tekee meidän työn tekemisen mahdolliseksi. Eli hyvin arvokas henkilö meille.
1: Joo, mä lupaan kysyä, aina kun mä en ymmärrä jotain sanaa, niin sun pitää valmistautua sitten kertomaan, mitä ne oikein on. Mutta hei, sitä ohjelmistoa, kun lähdetään sitten suunnittelemaan yhdessä, niin siinä tarvii ottaa tosiaan monen monta asiaa huomioon. Mitkä siellä ratkaisee eniten? Onko se taiteellinen kiinnostavuus vai onko ne nimenomaan ne kapellimestarit, jotka siellä sitten päättää lopullisesti vai yleisön toiveet vai talous vai mikä se on?
2: Varmaan kaikki noin yhdessä. Että tietenkin soittajana me toivomme, että saisimme mahdollisimman hyviä kapellimestareita ja sitten semmoista ohjelmistoa, mitä me halutaan soittaa, mutta kyllä täytyy niin kuin realiteetit pitää siinä läsnä, että pitää olla myös semmoisia teoksia joka konsertissa, jolla me saadaan ihmisiä saliin.
1: Niinpä. Eli mitä yleisö haluaa kuulla juuri nyt, sitäkin te varmaan siellä pohditte yhdessä. Pitääkö teidän siis myöskin osata yllättää yleisön välillä, että pitääkö olla myöskin semmoisia teoksia ja tapauksia ja elämyksiä, mitä yleisö ei välttämättä osaisi toivoa, vaan että te ehkä tiedätte, mitä yleisö voisi kaivata?
2: No on vaikea tietää, mitä yleisö voisi kaivata, mutta kyllä varmaan jo, jos ei jokaisessa konsertissa, niin aika usein meillä konserteissa on esimerkiksi nyt meillä on meidän oma kotisäveltäjä on Sauli Zinov, jonka teoksia, siellä on esimerkiksi kantaesityksiä, joita ei voi kukaan tietää, mikä se on. Niin toivomme, että nämä yllättävät yleisön positiivisesti.
0: Radiovoima.

0: Kuningasidea, Turku, Tampere. Aivan pian soitetaan toivemusiikkia torstaisessa iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Paikallista juttua kuultiin äskettäin ja sitähän on luvassa 15.30 ja 16.30 tänään lisää. Tässä on meidän kanavalla ollut tänään äänessä jo Timo Rautiainen, laulaja, muusikko ja tosiaan iltapäivälähetyksen vieras on ravilegenda, ohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hän on äänessä neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä. Mutta joo, piakkoin toivemusiikin pariin. Nyt Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa. Jos mä pystyn vajavaisilla kyvyilläni ja vajavaisilla tiedoillani vaikuttamaan jonkun ihmisen päivään silleen, että siitä tulee parempi, niin totta kai minä sen teen. Tällainen WhatsApp-viesti tuli studioon. Moi Jani, pelastat mun päivän, jos Coldplayn Clocks soi. Jos tällä pystytään jonkun päivä pelastamaan, että me soitetaan hieno Coldplay-laulu puolen Suomen radiossa, niin totta kai me tehdään se. Kappaletta toivoi nimimerkki Hippi, Coldplay ja Clocks tulossa.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Mä väitän, että tästä tuli aika monen ihmisen päivästä parempi tämän biisin myötä. Ei pelkästään hippi siellä WhatsAppin ääressä, tai siis nimimerkki hippi, ilahtunut tästä laulusta. Ainakin ilahdutti suuresti myös täällä studion puolella. Coldplay, hieno biisi, Clocks, ja hienoja lauluja laitetaan soimaan lisää. Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho, Levottomat.

0: nyt sua rakastan.
1: Piakkoin pääsemme taas ihmettelemään ja päivittelemään maailman menoa. Luvassa on nimittäin tasalta sitten uutiset totta kai. Eikö tämä kuulu semmoiseen tiettyyn ikään, että sitten kun me ei olla enää 14-vuotiaita tai 19-vuotiaita tai 22-vuotiaita, niin sitten me aletaan ehkä päivittelemään maailman menoa ja miettimään sitä, miten ennen oli kaikki paremmin. Ja ennen oli kunnollista ja nuoriso on pilalla ja maailma on pilalla ja kaikki on pilalla, niin tällaisten mukavien aiheiden ääreen lähdetään kohta kello 15 radiouutisten äärelle ja voidaan yhdessä siinä päivitellä, että oi joo, kyllä.

Ennen oli kaikki paremmin. Ei ollut silloin, kun minä olin nuori tämmöistä. Niin otetaan kimpassa tämmöinen päivittelyhetki tässä nyt iltapäivä 3:00. Uutisia tosiaan tulossa ihan kohta. There she was.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden suurin vuokranantaja, Lahden Talot, kieltää parveketupakoinnin kaikissa noin 7200 vuokra-asunnossaan lokakuun alussa voimaan tulevan huoneenvuokralain muutoksen myötä. Jatkossa tupakointi on kielletty parvekkeiden lisäksi asuntojen terasseilla ja piha-alueilla, jotka kuuluvat huoneiston käyttöön. Lahden Talojen asiakkuusjohtaja Pia Jokiahon mukaan osa taloista on ollut savuttomia jo ennestään, mutta nyt kielto laajenee kaikkiin yhtiön kohteisiin. Yhtiö odottaa muutoksesta sekä kritiikkiä että kiitosta. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Lahtelainen lavastaja ja hiekka-animaatiotaiteilija Amadeu Vives voitti Lahdessa järjestetyn Itulasten kulttuurikilpailun. Vivesin hiekka-animaatioteos Kaiken maailman sadut oli Raadin mielestä kisan kiinnostavin teos. Se sai 8000 euron suuruisen tuotantotuen esityksen valmistamiseen ja vähintään 10 esityskerran tilauksen lastenkulttuurikeskuksiin ensi vuonna. Vuosittaisesta Itu-palkinnosta kisasi 6 esittävän taiteen taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Lahdessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstai-päivää ja iltapäivääkin samalla rahalla siihen. Meikäläisen äänestä sanotaan aina joskus silloin tällöin, että se olisi möreä, mutta me saadaan noin tunnin kuluttua tähän lähetykseen mukaan herra, jolla on oikeasti möreä ja matala ja vakuuttava ääni. Hän on ohjastaja, valmentaja, ravimies, ravilegenda Tapio Perttunen. TV:stäkin tuttu herra tätä nykyä. Tapio Perttusella on yli 50 vuoden ura takana raviurheilun parissa ja tällä hetkellä hän on näkyvillä Tosi TV-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se kertoo suomalaisen raviurheilun meiningeistä sieltä kulissien takaa. Tämmöinen ohjelma pyörii Nelosella ja Tapio Perttunen puhumassa tästä TV-ohjelmasta ja raviurheilusta ylipäätään tuossa kello 16 jälkeen tänään.

Otetaan vielä yksi laulu ennen tämän päivän Puolen Suomen biisi kipaletta. Me eletään poikabändiviikkoa. Kuunnellaan poikabändien musiikkia tänään ja nyt on poikabändien kyllä semmoista niinku parhaimmistoa, että ei ole sieltä juustosimmasta päästä, ei ole sieltä limasimmasta päästä kappale, mikä kuunnellaan kohta Jubelin Someone-biisin jälkeen. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi. Yllättävää.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Meillä on poikabändi viikko käynnissä ja tänään poikabändiksi on valikoitunut East 17 niminen ryhmä. Mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että tänään meillä on tämmöinen poikabändi soimassa, joka on ehkä sieltä poikabändimeiningeistä sit kuitenkin jotenkin sieltä katuuskottavasta päästä. Nämähän oli tämmöisiä Lontoon jätkiä, nämä East 17 tyypit, ja en mä tiedä, oliko osa niistä jotain pikkukriminaalejakin oikeasti vai millaisia tyyppejä ne oli, mutta jotenkin niillä oli sitten semmoinen katuuskottava tatsi, jos verrataan niinku tyypillisiin poikabändeihin, Backstreet Boysseihin ja muihin tämmöisiin, niin East 17 oli vähän semmoista jotain rosoa. No niin, ja ne oli sitten sieltä Briteistä ja Walthamstowin postinumeroalueelta, ja eikö niillä ollut semmoinen levykin kuin Walthamstow, Walthamstow-niminen albumi, ne jotenkin liputti sen oman alueensa ja kotipaikkansa puolesta, ja niillä oli joku vähän semmoinen tavallaan jopa niin kuin jengimeininki jotenkin siinä niiden touhussa, mutta joo, East 17:lläkin on sitten tämmöisiä poikabändiballaadeja, ja oli monenlaisia biisejä, mitä he tekivät, mutta ihka se ensimmäinen kappale, mikä tuli, niin sehän oli aika vetävä. Ja jopa kaikkien näiden vuosien jälkeen nyt, niin tämähän on aika kova biisi. East 17, House of Love, julkaisuvuosi 1992.

0: Ennen oli kaikki paremmin. Poikabänditkin teki hyvää musiikkia. East 17, House of Love. Se on kova ralli toi. Oh yeah, oh yeah. Huomenna jatketaan poikabändiviikkoa. Huomenna vielä joku poikabändi kehii sitten näihin samoihin aikoihin. Nyt kello lähestyy 3:30. Sehän tarkoittaa sitä, että jälleen on luvassa paikallista asiaa. Sitä kohti muun muassa Mikko Kuustosen sävelillä. Kuustoselta kuunnellaan Abracadabra.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevä merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviin? Että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari. 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Abracadabra, Mikko Kuustonen. Muistatko semmoisen taikameiningin tai taikurimeiningin kuin Jokeri Pokeri Box? Se on muuten semmoinen homma, että ensi viikolla varmaan saadaan Jokeri Pokeri Boxiakin haastatteluun puolen Suomen iltapäivään. Mutta siitä lisää sitten ensi viikon puolella. Kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tällä hetkellä juttelemme Sinfonia Lahden sellistin ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kouluvan Ilkka Urtimon kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Sinfonia Lahti tosiaan julkaisi tällä viikolla sen uutisen yhteistyöstä Mirellan kanssa, niin kertoisitko tästä meille vähän lisää? Tämä toki täällä radiovoimallakin kiinnostaa paljon.
3: Käsittääkseni ehdotus on tullut Mirellalta tehdä yhteistyötä meidän kanssa ja on kaksi konserttia tammikuussa ensin Finlandia-talossa ja sitten konsertti täällä Lahdessa. En nyt muista kummin päin, onko Lahti ensin vai Helsinki, mutta sillä ei liene kauheasti suurta merkitystä tässä vaiheessa.
1: Yllättäviä lähtöjä on tullut ja silloin 25 vuotta sitten minä tiedän, että sulla oli kanssa sormet pelissä yhdessä yllättävässä lähdössä silloin, mutta mennään siihen kohta. Eli 25 vuotta on Rajaton ja Sinfonia Lahti tehnyt yhteistyötä. Mutta hei, Mirellan lisäksi nyt minkälaisia täsmävinkkejä sinä voisit antaa radiovoiman kuuntelijoille ja nyt tähän alkaneeseen kauteen liittyen? Onko jotain semmoisia konsertteja, joita tahtoisit nostaa tässä vaiheessa esille?
3: No siellä on minusta muutama tosi mielenkiintoinen juttu on, Atte Kilpinen tulee meille tanssisolistiksi, jota toki tapahtuu erittäin harvoin. Hän on nyt tässä syys-lokakuun vaihteessa. Sitten todella kiinnostava juttu on Marsi Nymanin sähkökitarakonsertto, joka on helmikuussa. Sakari Oramo, meidän yksi menestyneempiä kapellimestareita, erittäin toivottu vieras meillä, harvoin saadaan, hän on tammikuussa. Odotan sitä todellakin paljon. Sitten on pitkästä aikaa barokkimusiikkia, myös syyskaudella. Meillähän on passioita ollut pääsiäisen tienoilla, mutta nyt on Hendelin Messias just ennen joulua. Upea juttu. Ja sitten sellistinä on tietenkin pakko nostaa Andreas Brantelid, joka on lokakuun 8. päivä meidän solistina ja soittaa Prokofievin sinfoniakonsertante, mikä on todella hieno ja iso ja vaikea teos.
1: Sä tuolta mainitsit jo joitakin semmoisia pakko nähdä ja odotan kovasti, mutta onko joku näistä, mä tiedän, ne on kaikki nämä konsertit sellaisia, joista voisi sanoa, että tämä pitää kokea livenä tapaus, niin, mutta vielä semmoinen yksi tai kaksi poimintaa sieltä, että nyt oikein semmoiset radiovoiman kuunteluiden täsmäiskut, mitä ainakin pitää mennä katsoa ja kuulemaan kokemaan.
3: No kyllä, mä nostasin tästä tuon Atte Kilpisen, koska sitä tapahtuu niin harvoin. Ja Marsi Nyman on ehkä vähän semmoinen voi olla semmoinen poikkitaiteellinen rock-sinfonia-soppa, joka varmasti on kiinnostava.
1: Joo. No siinä oli ne. Ja sitten kaikki loputkin voi mennä katsomaan vielä.
3: Kyllä täällä on paljon kiinnostavia konsertteja.
1: Ei, Sibelius-festivaali tältä vuodelta on jo ohi. Uudistunut festivaalihan sai mun käsityksen mukaan hyvinkin suuren suosion myös kansainvälisesti. Mikä siinä sun mielestä osui oikein kohdilleen?
3: No varmasti ohjelmistosuunnittelu osui siinä erittäin hyvin kohdilleen. Että meillähän oli pitkään Sibelius-festivaali sellainen, että soitettiin ainoastaan Sibeliuksen musiikkia. Ja itsekin kuuluin siihen porukkaan, joka hieman kriittisesti ja skeptisesti suhtautui tähän Hannu Linnun ajatukseen siitä, että sinne otetaan myös aikalaisten musiikkia. Mutta sehän on osoittautunut nyt sitten todella hyväksi ratkaisuksi. Ja ihan mielettömän hienoja ohjelmia, ihan todella upeita solisteja, joita meille niin kuin sen tason solisteja normaalisti pystytä käyttämään. Että ihan napakymppi.
1: Miltäs hei tuntuu nähdä, että Lahteen tullaan nimenomaan Sibelius-festivaalin takia myöskin siis Suomen ulkopuolelta?
3: No kyllä, se lämmittää sydäntä tietenkin, että olemme kiinnostavia myös Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Ja mikäs tuossa uudistumisessa, oliko se justiin toi aikalaisten musiikki, mitä mainitsit, vai oliko jotain muutakin sellaista siinä sen toimivuudessa, jota etukäteen vähän jännitettiin ehkä?
3: No ei varmaan muuta kuin se, että kun sinne lainausmerkeissä sekoitettiin tai sotkettiin muutakin kuin Sibeliuksen musiikkia, mutta minusta se on ollut hyvin onnistunut ratkaisu.
1: Ja ensi vuoden festivaalin liput, eikö ne on myynnissä jo ja kauppa käy?
3: Ne on myynnissä ja on varsin hyvin myynnytkin ja tämän vuoden festivaalin liput taisi mennä käytännössä loppuun.
1: Sibelius-festivaaleille ensi vuodelle, miten houkuttelisit kuuntelijan mukaan sinne, varsinkin jos ei ole vielä koskaan käynyt?
3: Onpa hyvä kysymys. Se on meille semmoinen projekti, aika kova voimanponnistus. tämän kokoiselle orkesterille. Siellä on isoja teoksia, missä vaadittaisiin vähän isompaa, varsinkin isompaa jousistoa. Että tulkaa kokemaan vähän tämmöinen.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meillä on yksi paikallinen juttu tälle päivää vielä jäljellä. Noin kello 16.30. Paikallista asiaa luvassa puolen Suomen radiossa. Mä käväsin eilen vanhempainillassa. Siellä oli tupa täynnä ysiluokkalaisten vanhempia. Hienoa, että isiä ja äitejä ja muita huoltajia kiinnostaa sitten toi muksujen meininki. No se varmaan silleen, että ne ysiluokkalaiset ei ihan niin hirveästi enää asioistaan puhu kuin joskus ennen, niin se on vähän pakko mennä sitten sinne vanhempaan iltaan kuulemaan jotain, että mitä siellä koulussa tapahtuu. Mutta vanhempainillassa tapahtuu muutakin kuin saa vain informaatiota sieltä koulun asioista tai ysiluokkalaisten tapauksessa jatko-opinnoista. Mä olin koko sen jonkun puolentoista tunnin illan ajan kahden naisen takana, mitkä supatti ja juoruili tyyliin niin kuin koko ajan kahdestaan jotain. Okei, ne puhui tosi hiljaa, ne ei huutanut siellä kovaa, ne ei huutanut häiritsevästi, mutta ne supatti silleen jotenkin, että mä odotin koko ajan, että milloin sieltä joku kolmesta oppilaan ohjaajasta oposta sanoo sieltä edestä, alkaa ojentamaan näitä naisia, että niin kuin samalla tavalla kuin koululaisia jotenkin ojennetaan ja sätitään, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut. Ne sai juoruilla ne kaksi juorukelloa siinä mun edessä sen ihan koko tilaisuuden ajan. Ne niin kuin supisi silleen hiljaisen ääneen kahdestaan ihan koko ajan jotain siinä, niin jotenkin kävi ärsyttämään, vaikka ei ne tosiaan onneksi nyt huutanut sit niin kovaa, että olisi jäänyt jotain siitä tärkeästä tiedosta saamatta, mutta odotin koko ajan, että milloin se ope sieltä luokan edestä alkaa näitä häirikköjä ojentamaan siinä, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut ja en minäkään sitten kehdannut heitä alkaa siinä ojentamaan aikuisia ihmisiä. Niin tällaista oli eilen oman jälkikasvun koululla tämmöistä vanhempainiltaa ja oli siellä sitten jotain ihan hyödyllistä tietoakin ihan aika paljonkin kyllä siis sen vanhempailla aikana ja täytyy alkaa sitten noita jatko-opintomeininkejä miettimään, että mikä se voisi olla se polku. Että tosiaan lukioihinkin on sitten ehkä yllättävän hankala aina, tai ei aina, mutta silloin tällöin voi olla hankala päästä. Että jos on lapsen urapolku semmoinen, että hän haluaa mennä lukioon, niin sinne ei ehkä sitten noin vaan marssitakaan sisään, että kun niissä on näitä keskiarvorajoja, niin tämä avasi vähän omia silmiä eilen, että siinä onkin sitten miettiminen, että se on ihan turha pistää hakupaperia täyteen semmoisia lukioita, mihin ei ole mitään mahiksia päästä, niin tossakin on sitten oma hommansa, että peruskoulun jälkeen täytyy joku opiskelupaikka saada ja se taitaa nykyään olla ihan velvollisuus. Tätä eilen terotettiin myös siellä vanhempaa illassa, että on niin kuin pakko hakea jonnekin, on pakko ottaa vastaan joku opiskelupaikka ja sitten siellä on pakko aloittaa siellä opiskelupaikassa. Niin, joo, meininki on koventunut jostain menneistä vuosista.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Neljä ruusua, elän vain kerran. Seuraavaksi Irinan musiikkia kaauksen keskellä ja sitten kova duuni on rahaa, mutta englanniksi. Donna Summer, She Works Hard for the Money.

Joka päivä ei radio-ohjelmiinkaan saa legendaarista haastateltavaa, mutta tänään meillä on legenda äänessä kello 16 jälkeen. Lajilegenda tuolta hevosurheiluparista, ohjastaja ja valmentaja Tapio Perttunen. Hänellä on takanaan yli 50-vuotinen ura hevosurheilun raviurheilun parissa, ja Tapio Perttunen tosiaan Tosi TV-tähtenä reality-sarjassa nimeltä Rata auki, joka on alkanut tässä ihan hiljattain pyörimään. Tapio Perttunen äänessä kello 16 jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolaan suunniteltua kierrätysaluetta vastustavat järjestivät tänään mielenilmauksen Hämeenkosken seuralan edessä. Mielenilmauksessa mukana ollut professori Olavi Uusitalo kertoo, että kierrätysaluetta vastustavat järjestivät mielenilmauksen, kun eivät päässeet luovuttamaan hanketta vastustavaa adressiaan Hollolan valtuutetuille valtuustoseminaarissa Hämeenkosken seuralassa. Uusitalon mukaan valtuuston puheenjohtaja Heidi Hakanen kielsi sen. Hollolassa on kerätty nimiä adressiin, joka vastustaa Hollolan Aikkalaan Lahden eteläisen kehätien eteläpuolelle suunniteltua kierrätysaluetta. Torstaihin mennessä allekirjoituksia on kertynyt lähes 1800. Lahden suurin vuokranantaja, Lahden Talot, kieltää parveketupakoinnin kaikissa noin 7200 vuokra-asunnossaan lokakuun alussa voimaan tulevan huoneenvuokralain muutoksen myötä. Jatkossa tupakointi on kielletty parvekkeiden lisäksi asuntojen terasseilla ja piha-alueilla, jotka kuuluvat huoneiston käyttöön. Lahden Talojen asiakkuusjohtaja Pia Jokiahon mukaan osa taloista on ollut savuttomia jo ennestään, mutta nyt kielto laajenee kaikkiin yhtiön kohteisiin. Yhtiö odottaa muutoksesta sekä kritiikkiä että kiitosta. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Kiinassa ainakin 25 ihmistä on kuollut tulipalossa, joka syttyi telakalla olevalla rahtilaivalla, kertoo Kiinan valtion media. Rahtilaiva purjehti Kiinan valtion median mukaan ulkomaisen lipun alla. Se oli telakalla Qingdaossa, Shandongin maakunnassa. Muusikko, laulaja ja laulunopettaja Riikka Jaakkola järjestää entisessä kotikunnassaan Kärkölässä iskelmäkonsertin 18. syyskuuta. Konsertti pidetään elokuvateatteri Järvelän kinossa. Iltaiskelmälle konsertin ohjelmistossa kuullaan muun muassa vanhoja kotimaisia iskelmiä ja käännöskappaleita.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä torstaissakaan ei ole mitään vikaa. Hyvää torstaita 10. päivä syyskuuta, mutta huominen perjantai on hieno päivä siinä mielessä, että jaetaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen -festariliput. Palkintoa lähtee siis perjantain kunniaksi huomenna meidän John Smith Rock Frozen -kilpailun tiimoilta. John Smith Rock Frozen, the most rocking little Xmas, eli kaikista rokkaavin pikkujoulutapahtuma. 27.28. marraskuuta, se on yhtä paljon kuin marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljongissa. Europe, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten John Smith Rock Frozen lupaa vielä, että lisää julkistuksia on luvassa pian tuonne esiintyjä kaartiin, että tässä ei ole vielä kaikki, lisää on luvassa. Huomenna tosiaan liput jakoo, arvontaan pääsee yhä edelleen mukaan. Tämän radion kotisivuilta löytyy kilpailu, John Smith Rock Frozen, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä Jyväskylän paviljonkiin rokkailemaan marraskuun viikana viikonloppuna. Käy osallistumassa netissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Arvonta on luvassa siis huomenissa. Me aloitetaan kohta iltapäivän haastattelu. Meillä on mukana raviohjastaja, ravivalmentaja, lajilegenda Tapio Perttunen.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä meillä on mukana raviohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää sinnekin.
1: Nyt jutellaan tuoreesta televisio-ohjelmasta nimeltä Rata auki ja Tapio Perttunen sun pitkästä urasta hevosten parissa. Niin aloitetaan tuosta TV-ohjelmasta. Niin oliko tämmöinen kova miettimisen paikka sulle, että lähdetäänkö mukaan tosi TV-ohjelmaan vai jättäydytäänkö pois?
2: No joo, tietenkin totta kai sitä pikkusen mietittiin tuossa vähän porukallakin omien lasten kanssakin, että mitä tässä tehdään, kun nekin tuli siihen kuvioihin mukaan osittain. Niin, mutta kyllä me sitten tultiin siihen tulokseen, että ei muuta kuin kokeillaan tämmöistä ohjelmaa tehdään ravintolunkin puolesta, niin että se on tosi hyvä asia.
1: Joo, ja siitähän tuli aika semmoinen lämminhenkinen ohjelma, ja eikö se näytä aika totuudenmukaisen kuvan siitä, että mitä se elämä raviurheilun parissa on?
2: Joo, kyllä se näyttää todella sen, mitä se on, se arkinen päivä, ja mikä on kun aina välillä tunteet, että kun epäonnistuu, niin ja muuten kaikki ei mene aina niin kuin elokuvissa, niin kyllä se antaa, ja myös reineistä ja kaikista, ja sekin hyvin pääsee näkemään, että miten hyvin hevosia pidetään kuitenkin, että kuinka hyvä olla ravihevosella on olla.
1: No joo, ja jos hevoset tuottaa vaikkapa 500 000 euroa rahaakin, niin eikö niistä vähän sitten huoltakin tarvitse pitää, että jos ne on niin kuin tämmöisiä, että isot rahat liikkuu tavallaan siellä bisneksessä?
2: No kyllä ne isot rahat liikkuu, mutta kyllä siinä ensisijaisesti tulee se, joka on hyvä asia, kun on luontokappaleista eläimestä kysymys, että sillä hevosella on hyvä olla, että kyllä ne todella saa semmoisetkin hevoset, jotka ei niinku, vaikka ne ei niinku juksiskaan eikä ole niin hyviä, niin kyllä ne todella hyvin pidetään nekin hevoset, että aivan samalla lailla kuin nämä, mutta niin kuin sanot, niin se on just sitä plussaa ja tekee sitten loppujen lopuksi, ja se on erittäin tärkeäkin, on tämmöisiä, jotka pystyy tuottamaan, joksi on paljon rahaa, että rengas pyörii tallillakin, että pystytään reenaamaan ja pitämään työntekijöitä ja muita, kun suuret kulutkin on myös tässä.
1: No mä kans meinasin, että vaikka välillä tulisi rahaa ja tulisi voittoja, niin kyllähän tuo harrastus tai työ ja elämäntapa, niin eikö se myös vie sitä rahaa, että varmaan suunnilleen kaiken saa menemään, mitä tulisi hevos- ja raviurheilun parissa.
2: Joo, täysin oikeassa. Se on just näin, niin kuin sanot, että vaikka tuntuu, että se tulee isoja summia, niin suuret on myös ne, että paljon myös on kuluja joka suhteessa tässä, että myös tuottajasta, kun niitä hevosia on omiakin hevosia tallissa, ne myös syö koko ajan ja myös kuluttaa, että just mitä mainitsit, niin näitä, se on totuus asiassa.
1: Mites muuten Tapio Perttunen, kun sulla on yli 50 vuoden kokemus hevosista, niin jos ihan mietitään sitten hevosyksilöitä ja tälleen, niin pystytkö sä suoraan jotenkin nimeämään vaikka jotain hevosia tai jonkun hevosen? Tämä on mun kyllä ollut semmoinen suosikkihevonen, että tämä silloin joskus 80-luvun puolivälissä teki vaikutuksen tällaisella luonteella. Niin onko sulla jotain semmoisia suosikkeja sieltä vai onko vaan paljon tosi hyviä?
2: No kyllä niitä yksilöjäkin voi olla, että ne mieluummin ne on semmoisia erikoisia hevosia, että yksi on mainittit, 80-luvulla oli erittäin hyvä hevonen, sen niminen kuin Einarsini mulla valmennuksessa, ja se myös pärjäski hyvin, ja se oli semmoinen erikoinen persoona, että se oli oikein laiska ja vetämätön muuten semmoinen, olisiko sanonut, vetämätön hevonen reineissä joka paksa, mutta sitten tarttii se niin heräs, voi sanoa, että se oli kultainen juoksupää sillä hevosella, ja vaikka se oli pieni, niin se teki aina hyvää juoksia, juoksi aikoina ja voitti esimerkiksi Suurhollaan jo 4-vuotiaana 3-vuotiaana Riteriumiin. Niin se oli vähän semmoinen erikoinen hevonen luonteeltaankin, mutta semmoinen veitikka, vähän semmoinen niin kuin pahaset pojat nuo pienenä. Niin
1: Hei, se tulee mieleen, lisää siitä luonteesta. Joo, kerropa lisää vielä, mitä muistat, että minkälainen luonne tällä kyseisellä hevosella oli?
2: No joo, se oli semmoinen, että se oli vähän laissakin menemään ja maiskakin menemään, kun sitä lämmitti raveissakin, se meni kyllä, niin miten voisi sanoa, se meni kyllä miten sattuu siellä ja meni raalta toiselle ja meni vähän niin kuin sanotaan, että kun sika vatukossa. Voisi mainita tämmöisen, mutta sitten kun mentiin auton takaa tai siihen lähtötilanteeseen, niin se tiesi, että se niin kuin oli pieni, mutta se niin kuin kasvoki kuvainnollisesti 10 senttiä se hevonen ja teki oikein vaikutuksen ja yritti aina parhaansa. Että se jäi niin kuin mieleen siitä ja muuten oli semmoinen veitikka sitten kotioloissa.

0: Elvira ja Rake. Aurinko tuulessa. Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ja raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen äänessä vielä paikallisen setin jälkeen. Meillä on siis paikallista juttua luvassa nyt 16:30 aikaa. Puhutaan hevosista vielä tarkemmin Tapio Perttusen kanssa piakkoin. Osaako hevoset hänen mukaansa lukea vaikkapa ihmisten ajatuksia, kun ne on aika erikoisia otuksia, niin mennään muun muassa tähän piakkoin. Katy Perry, OK, Tina Turner, The Best, muun muassa tämmöisiä lauluja tulossa kohta, ja Snow Patrol, Chasing Cars, tämmöinenkin hieno brittipop-biisi. Puolen Suomen iltapäivässä tänään, torstaina 10. syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Pari vahvaa naisartistia tässä nyt soimassa puolen Suomen iltapäivässä. Tina Turner, seuraava vahva naisartisti. Kappale on The Best ja kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me keskustellaan parhaillaan Sinfonialahden sellistin ja orkesterin ohjelmistotyöryhmään kuuluvan Ilkka Uurtimon kanssa. Ollaan kuultu hei kauden alusta ja ohjelmistosta. Siellä on mielenkiintoisia elämyksiä tiedossa. Ja tiedän Ilkka sen verran, että huomenna perjantaina 11. syyskuutahan juhlitaan Lahden sinfoniaorkesterin ja rajattoman huikea 25 vuotta kestänyttä yhteistä taivalta. Ja tiedän myöskin, että sulla on tässä tarinassa melkoisen kiinnostava rooli. Kertoisitko meille vähän siitä?
2: Joo, No varmaankin noin 26 vuotta sitten oli Savoy Teatterissa Helsingissä konsertti, missä oli ruotsalainen The Real Group, mikä on samantyyppinen lauluryhmä kuin Rajaton. Ja sitten Rajaton yhdessä esiintymässä, ja ne ensin esiintyi vuorotelle ja sitten ne esitti jotakin yhdessäkin. Ja sitä kuunnellessa syntyi sellainen ajatus, että olisiko tuossa jotakin, mitä me voitaisiin tehdä heidän kanssaan yhdessä. Ja toinpa sen ajatuksen sitten tuonne meidän ohjelmatyöryhmää ja Tuomas Kimberi, joka oli silloin meidän intendentti, eli meidän manageri, meidän mahdollistaja, oli henkilö, joka kyllä hyvin usein innolla tarttuu asioihin, että kokeillaan ja katsotaan sitten, että mitä tästä syntyy ja loppua sitten historia.
1: Niin, onneksi oltiin siellä avoimin mieli ja sä oot ollut kyllä tosi tosi tarkkana ja varmaan oikeassa rakosessa. Muistatko sä sen hetken, kun sä ajattelit siellä eka kerran, että nyt tämän porukan kanssa kyllä nyt kannattaisi ryhtyä tekemään jotain, punomaan yhteistä juonta?
2: No en mä muista tarkkaan sitä hetkeä. Ehkä se oli semmoinen, että se vahvistui siinä konsertin aikana. Että kun tavallaan lauluryhmä on niin kuin oma lainausmerkeissä orkesteri, pieni orkesteri tai pieni yhtye, niin että yhdistää nämä kaksi. Olen ollut hyvin onnellinen siitä, niin. että miten tämä on sujunut.
1: Tuntuuko se silloin siinä alkutaipaleella jo semmoiselta, että osasitko yhtään aavistaa, että nyt voisi olla, että 25 vuotta mennään tässä yhdessä?
2: No en todellakaan. Ja nyt sitten, kun joku aika sitten televisiosta tuli tämä meidän yhteinen Euroviisut 0-pistettä, joka on taltioitu silloin ihan meidän yhteistyön alkuaikoina, niin kyllä täytyy sanoa, että Rajaton on huomattavasti laadukkaampi ryhmä tänä päivänä kuin mitä oli silloin.
1: Osaatko sanoa hei sitä salaisuutta, mikä nyt tekee teidän yhdistelmästä noin toimivaa, että se on kestänyt näin kauan?
2: No vaikea sanoa mitä yksittäistä tekijää. Yksi on varmasti se toinen molemminpuolinen kunnioitus toisia kohtaan ja arvostus. Et siinä on hyvä kaikkien olla siinä.
1: Ja silloin kun noita ihan ensimmäisiä yhteistuotantoja niin aloitte suunnittelemaan, niin oliko tarkoituksena nimenomaan uudistaa näitä viihdekonserttien tekemisiä? Ja näitähän nyt on tässä tarvinnut tehdä matkan varrella ja tälläkin hetkellä koko ajan näitä uudistamisia.
2: No uudistamisia on tehty kyllä. En mä tiedä, oliko se niinku tietoinen ratkaisu, että sitä ruvetaan jotenkin uudistamaan. Että ehkä tämä tuli vaan niinku lisänä siihen, että meille niinku, tavallaan, että kun perinteisesti oli niin, että on yksi solisti, että siinä onkin yhtye, joka pystyy laulamaan moniäänisesti ja sitten lauloi jotakin a cappella, eli ilman säestystä, mikä sitten oli ihan todella kiva lisä näissä konserteissa.
1: Ja huomenna on siis juhlakonsertti tiedossa näissä merkeissä Sibelius-talossa. Mitä sä itse odotat kaikista eniten tuolta huomiselta juhlakonsertilta?
2: Hyvää meininkiä.
1: Totta kai. Mites hei, kaikkia niitä uudistuksen askeleita ja polkuja, kun on tässä seurailtu, niin pelkästään siellä Sibelius-talon konserttisalissahan Lahden sinfoniaorkesteri ei elä, vaan aktiivisesti olette mukana myös yleisön luona siellä, missä se yleisö muuten on, kun ei hakeudu konserttisaleihin. Niin miksi orkesterin kannattaa mennä sinne ihmisten luo?
2: No siihen on tietenkin montakin syytä. Me tavoitetaan sillä, esimerkiksi palvelutaloissa käymisellä, tavoitetaan henkilöitä, jotka on myös veronmaksajia, jotka ansaitsevat tämän saman palvelun, kun nekin ihmiset, jotka kykenevät tulemaan tuonne Sibelius-talon paikalle. Sitten nämä pienryhmäkonsertit, esimerkiksi kun ollaan jossain kahviloissa tai tuolla kauppakeskuksissa, niin me päästään aika paljon lähemmäs yleisöä. Ja toki yleisö myös paljon lähemmäs meitä. jolloin siinä syntyy semmoinen spontaani vuorovaikutus.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Snöpatrol. Eli siis Snow Patrol tälleen niin kuin oikeasti. Chasing Cars. Se oli semmoinen laulu se. Ja seuraavia lauluja kehii muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia ja Halo Helsinkiä kuunnellaan piakkoin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, otetaan erästä edesmennyttä musiikkimaestroa esiin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Tänään tuli uutisia, että musiikkituottaja, musiikkityöläinen Mikko Karmila on kuollut. Niin napataan tähän aiheeseen kiinni ja muistellaan hänen elämäntyötään vielä tässä lähetyksessä ennen kello 18. Mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Pikkasen reilu vartti ja luvassa on iltapäivän viiden uutiset. Nyt otetaan iltapäivän haastateltava jälleen ääneen. Meidän iltapäivän haastateltava on raviohjastaja, ravivalmentaja, suomalainen legendaksikin tituleerattu lajilegenda tuolta raviurheilun puolelta. Tapio Perttunen. Hän on herra, jolla on yli 50 vuoden kokemus ravimeiningeistä ja hän on nyt myös televisiossa esillä uudessa tosi-tv-ohjelmassa, joka alkoi tässä hiljattain, joka paneutuu sitten kotimaisen hevosurheilun ja raviurheilun pariin. Rata auki -niminen reality-sarja on just alkanut ihan tässä hiljattain. Mutta joo, jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tapio Perttunen äänessä. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata-auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, niin jos sen 5 olet aina pääasiassa jäänyt, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sanon kuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos sä sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin, nyt olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähelle, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämäntapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkää päivää ja pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tulisikaan menestystä. Miten sitä, niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että näin, ne kaikki nämä yhdistettyä.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys. En tiedä, löytyykö tähän mitään vastausta. Mutta tosiaan, kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilu parissa, yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No niitä elämänvarassa on ehkä semmoinen, tietenkin näitä kuninkuuksia ja kuningatarkilpailuvoittoja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsinen voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen nelivuotislähön, avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin sitten siinä oli semmoinen olympia, se oli niin kuin olympia ravilähtö, ja siinä oli niin kuin, palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 80, tämä oli vuonna 1984 vuonna tämä.
0: Joo.
1: Niin se oli oikein, se oli niin kuin, tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä haskakäessä häntä tervehin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt mieleen semmoinen, ja se oli tosi niin kuin, se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.

0: Olavi Uusivirta, Kielletty leikki. Halo Helsingin biisin jälkeen luvassa on iltapäivä viiden uutiset.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tässä lähetyksessä on äänessä vielä kello 17 uutisten jälkeen ennen ilta kuutta ravilegenda Tapio Perttunen sekä muusikko Timo Rautiainen. Ihan pian uutisiin.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäisen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Rane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
6: Juurikin näin.
7: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
8: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolaan suunniteltua kierrätysaluetta vastustavat järjestivät tänään mielenilmauksen Hämeenkosken seuralan edessä. Mielenilmauksessa mukana ollut professori Olavi Uusitalo kertoo, että kierrätysaluetta vastustavat järjestivät mielenilmauksen, kun eivät päässeet luovuttamaan hanketta vastustavaa adressiaan Hollolan valtuutetuille valtuustoseminaarissa Hämeenkosken seuralassa. Uusitalon mukaan valtuuston puheenjohtaja Heidi Hakanen kielsi sen. Hollolassa on kerätty nimiä adressiin, joka vastustaa Hollolan Aikkalaan Lahden eteläisen kehätien eteläpuolelle suunniteltua kierrätysaluetta. Torstaihin mennessä allekirjoituksia on kertynyt lähes 1800. Lahden suurin vuokranantaja, Lahden Talot, kieltää parveketupakoinnin kaikissa noin 7200 vuokra-asunnossaan lokakuun alussa voimaan tulevan huoneenvuokralain muutoksen myötä. Jatkossa tupakointi on kielletty parvekkeiden lisäksi asuntojen terasseilla ja piha-alueilla, jotka kuuluvat huoneiston käyttöön. Lahden Talojen asiakkuusjohtaja Pia Jokiahon mukaan osa taloista on ollut savuttomia jo ennestään, mutta nyt kielto laajenee kaikkiin yhtiön kohteisiin. Yhtiö odottaa muutoksesta sekä kritiikkiä että kiitosta. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Kiinassa ainakin 25 ihmistä on kuollut tulipalossa, joka syttyi telakalla olevalla rahtilaivalla, kertoo Kiinan valtion media. Rahtilaiva purjehti Kiinan valtion median mukaan ulkomaisen lipun alla. Se oli telakalla Qingdaossa, Shandongin maakunnassa. Muusikko, laulaja ja laulunopettaja Riikka Jaakkola järjestää entisessä kotikunnassaan Kärkylässä iskelmäkonsertin 18. syyskuuta. Konsertti pidetään elokuvateatteri Järvelän kinossa. Iltaiskelmälle konsertin ohjelmistossa kuullaan muun muassa vanhoja kotimaisia iskelmiä ja käännöskappaleita.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Enkeleiden korot kiitää pitkin taivaan kannen lattiaa. Kuuletko sinäkin sen? En mä tiedä, onko ne enkeleiden korot vai mitkä siellä nyt kiitää pitkin sitten sitä taivaan kannen lattiaa. Onko ne 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden Euribor-korot, mitkä siellä kiitää taivaiden korkeuksiin tai jonnekin pilviin? Tuli hetki sitten sähköpostiin muistutus, että erään suuren suomalaisen pankin tämmöinen webinaari alkoi just 9 minuuttia sitten. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Joo. En tiedä noita päivän euriboreja, kun tuossa katteli ja miettii noita omia laina-asioita, niin en tiedä. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Noin. Korkojen noteraukset on ollut aikamoisia, semmoisia, että tulee vähän niin kuin suru puseroon nyt meillä, kellä on korontarkistuspäivä tässä nyt näinä päivinä. Niin onneksi mä en pysty tuota webinaaria katsomaan, onneksi mä oon töissä, onneksi mä teen tätä radiolähetystä, niin mun ei tarvi alkaa masentumaan ja mennä semmoiseen tilaan, että savua nousee korvista, jos mä kuuntelisin tuota webinaaria, jonka otsikko on Talous kasvaa jo. En mä tiedä, no ehkä ne Euribor-noteraukset kääntyy tuosta parempaan suuntaan, mutta vähän on huonolta näyttänyt. Mä en tiedä, oot sä katsellut niitä hiljattain, mutta korot on aikamoisissa sfääreissä. Ai niin, ja sitten aina kun mä oon tästä jotain sanonut, niin sitten tulee meillä WhatsAppiin viestiä, että muistan vielä 90-luvun alun laman, että tämä hetki ei ole vielä mitään, että toista se oli silloin, kun korot oli jossain, mitä ne oli, 15% vai oliko jopa 20% tai missä ne huiteli silloin 90-luvun laman aikoina. Raha-asioista ja koroista mennään sitten raviradalle. Rata auki -niminen suomalainen reality-sarja on alkanut tässä hiljattain, dokumentaarinen tosi-TV-ohjelma suomalaisen raviurheilun ytimestä. Sarjan päähenkilöinä nähdään muun muassa huippuohjastaja Hannu Torvinen, nouseva ravitähti Milla Markkanen ja sitten legendaarinen raviäijä Tapio Perttunen, suomalainen raviohjastaja ja ravivalmentaja. Eli Noora ja kultainen sukupolvi, sitten me otetaan tämä legendaarinen ravimies vielä ääneen.

0: Elinor musiikkia siinä, kohta Purple Disco Machine, Wake Up niminen laulu. Ja sitten me kuunnellaan muun muassa Kotiteollisuutta, Nightwishia ja Kolmatta naista ihan kohta. Ja mikä yhdistää näitä kolmea bändiä, Kotiteollisuus, Nightwish, Kolmas nainen? No se on suomalainen musiikkituottaja Mikko Karmila, joka menehtyi eilen 9. päivä syyskuuta. Suomalainen äänittäjä, miksaaja, tuottaja, joka on tuttu lukuisista rock- ja metallilevyistä. Mikko Karmila teki yli 300 levyä työurallaan ja noiden yhtyeiden lisäksi, mitä mä äsken luettelin, niin sieltä löytyy semmoista bändiä kuin Stone, Amorphis, Sonata Arctica, Caron, Don Huonot, Peer Gynt, Popeda, Lordi ja niin edelleen hänen katalogistaan. Otetaan Timo Rautiainen hetkosen kuluttua muistelemaan edesmennyttä Mikko Karmilaa, mutta ennen sitä iltapäivän varsinainen haastateltava raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen on äänessä. Me kuultiin tuossa aikaisemmin, että kun Tapio Perttusella on yli 5 vuosikymmentä kestänyt ura raviurheilun parissa, joka edelleen siis jatkuu, niin raviurheilu on vienyt hänet monenlaisiin tilanteisiin, on tullut tavattua kuninkaallisia ja suuria tämmöisiä ihmisiä, kuninkaallisia ja sen semmoisia hahmoja. Mutta jatketaan vielä siitä, että mihin tämä laji on hänet vienyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
2: Joo, kyllä. Ja ehkä yksi toinenkin on sillä, että ajettiin Tampereella 83 vuonna, niin mun hevonen kompastui. Mm-hmm. Ja se, mä lensin täyden voltiin, niin mä lensin toisen ohjastajan syliin. Ja me jatkettiin niin kuin tandemilla ajoa siitä.
0: Mitäs
2: sehän ei voi, jos näistä yrität, niin se ei onnistu. Se ei onnistu millään. Se ei voi onnistua oikeastaan, tai voi, mutta se ei onnistu. Me jatkettiin yhdessä ajoa, että se on toinen semmoinen kommelus, joka päättyi niin kuin oikein hyvällä tavalla.
0: Mitäs säännöt sanoo tuommoisesta, että kesken kaiken hypätään toisen syliin, niin miten se ratkaistaan sitten?
2: No joo, jotenkin? Ei se kyllä, me keskeytettiin se juoksu, että en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisi laittu maaliin, että olisiko me saatu rahaakin siinä molemmat yhdessä aittu, mutta se on semmoinen erikoinen kommelus, että miten voikin lentää sillä, onhan mä monta kertaa lennelty ja loukattuja on solisluuta mennyt ja murtumia tullut matkan varrella, mutta nämä kaksi asiaa on semmoista niin kuin erikoista mieleenpainuvinta, sekä positiivisella että vähän niin kuin, tai molemmathan tavallaan positiivisia asioita, koska tässä onnettomuudessakin oli niin hyvää tuuria.
0: Hei, mitä ihmiset ei yleensä ymmärrä raviohjastajan hommasta, että liittyykö siihen jotain harhaluuloja tai väärinkäsityksiä?
2: No kyllähän siinä väärin voi, että miten ajetaan, että ajaako ne niin viimeistä päivää sitä hevosta, niin kyllä kaikki, sanotaan päässä kaikki, jotka paljon ajavat kuskit, niin koko ajan ajattelee sille hevosellekin hyvää. Hyvä, että sillä, että ei ne halua sitä hevosta vahingoittaa, vaikka sitä käsketäänkin ja muutakin, niin sillä kuitenkin pohjimmiltaan. Että joskus voi tulla niissä tarteissa vähän ylilyöntiä, kun siinä kilpaillaan. Mutta pääasiassa ehkä se, että kunnioitetaan sitä hevosta.
0: Nyt tämä Rata auki -niminen ohjelma tosiaan pyörii telkkarissa tällä hetkellä, niin oliko se TV-ohjelman tekeminen semmoista kuin odotitkin, vai onko siinä joku päässyt yllättämään, tai ainakin tämmöistä tämä TV-maailma ja viihdebisnes?
2: No eipä oikeastaan tässä, eipä siinä oikeastaan semmoista mitään erikoista. Se oli aika hetkistä siinä, kun tuommoinen iso talli mullakin, niin siinä, että kerkesi vähän keskittymään siihen, mutta se oli todella hauskaakin ja aivan mukavaa ja hauskaa ja semmoista. Se oli oikeinkin positiivista sitten kaikki kaikessa sen kiireen keskellä.
0: Onko tälle ohjelmalle tulossa mahdollisesti jatkoa tai mitä sanoisit, jos pyydettäisiin mukaan, että tehdäänkö lisää, niin mikä olisi vastaus?
2: No mikä ettei, ja kyllä se aivan näin jäljestäpäin niin tuntuu tässä, että mikä ettei voisi olla tulla jatkoakin. Että aivan, se on, niin kuin sanoin, se oli hauskaa ja kivaa ja mukavaa, että pääsee ja on saanut positiivista palautetta, mikä on hyvä asia. Ja tämä on niin kuin todella sitä, mitä me tehdään pääasiallisesti. Tietenkin se on niin kuin eri lailla vähän kuvattu, mutta kuitenkin sitä se on just käytännössä, mitä siinä näkyykin.
0: Hmm. Hei, ohjelmassakin tuli jossain vaiheessa, sanottiin, että raviurheilu olisi vähän niin kuin noussut tai nousussa taas, niin minkälainen tuntuma sulla on, Tapio Perttunen, että onko tässä niin kuin uusia ihmisiä löytämässä hevosharrastuksen tai raviurheilun pariin ja onko niin kuin hommalla taas nostetta?
2: No kyllä mä uskoisin, että kyllä tässä niin kuin sillä lailla positiivisia asioita on tullut, että kyllä niin kuin just tämä asia, että esimerkiksi tämäkin ohjelma, että ne pääsee niin kuin kansa näkemään, mitä se käytännössä on. Ja sitten semmoista positiivisuutta on kyllä kuulunut tuolta, että toivotaan tätä näin, että se myös näkyy raviurheilussa, että se voisi niin kuin, että ihmiset myös palaisi raviradoille katsomaan raveja ja olisi kiinnostuneita näistä hevosista. Ja se kuitenkin se hevonen siinä on se pääasia.
0: Siinä puhui ravilegenda Tapio Perttunen. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.

0: Purple Disco Machine, Wake Up. Se oli semmoinen herättelybiisi. Tanssikappale, jumppalaulu, tällainen vähän ennen puolta kuutta torstai-iltana. Se on hyvä vähän nousta ylös ja hytkyttää. Hei, miten on mahdollista, että kun vietetään lähiruokapäivää, niin sitten se lähiruokapäivä onkin muka niin kuin kaksipäiväinen tapahtuma. Eikö se nimi pitäisi vaihtaa sitten lähiruokapäiviksi tai lähiruokaviikonlopuksi tai jotenkin tälleen. Mutta tosiaan nyt tänä viikonloppuna vietetään lähiruokapäivää, mutta se ei ole vain yksi päivä. Se on lauantai ja sunnuntai, 12. ja 13. päivä nytten syyskuuta, eli nyt viikonloppuna. Joo, 10-vuotias lähiruokapäivä. Silloin liputetaan lähiruuan puolesta ja maaseudun elämyksistä ja heidän verkkosivuiltaan löytyy semmoinen kartta, josta löytää sitten lähialueen kohteet ja jos haluaa suunnitella jotain retkeä siihen lähiruokapäivälle, joka kestää 48 tuntia, niin kuin tämä ei mene meikäläiselle jakeluun. Kun olen tämmöinen pilkunviilaaja, niin joo, lähiruokapäivä kestää 2 päivää, niin pistin vain tämmöisen merkille, kun funtsailin tuossa, että mitä tässä kaikkea nyt tapahtuu, ja tuommoinen tapahtuma pisti silmään, niin huomasin epäkohdan. Lähiruokapäivä kestääkin 2 päivää. No ehkä se ei ole niin vakava juttu, että me saadaan sitten tavallaan niin kuin 2 yhden hinnalla, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Joo, ensi viikonloppuna, siis tällä viikolla lähiruokapäivät molempina, lauantaina ja sunnuntaina. Roll over Beethoven, näin sanoo Electric Light Orchestra, eli ELO, E-L-O. Otetaan tämmöinen laulu soimaan nyt seuraavaksi. Ja tänään aikaisemmin täällä meidän kanavalla Puolen Suomen radiossa kuultiin keskipäivän keidasohjelmassa Timo Rautiaisen haastattelua tai mietteitä. Timo Lievemaa otti Timo Rautiaisen haastatteluun ja syynä oli tämmöinen valitettava asia, että kotimainen musiikin merkkimies, musiikkituottaja Mikko Karmila on menehtynyt. Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa piakkoin. Me kuullaan, että millainen ihminen Mikko Karmila oli. Kuullaan myöskin musiikillisista yhteen törmäyksistä juttua. Ja Mikko Karmila viihtyi enemmän siellä kulisseissa, mutta hänellä tosiaan näppinsä pelissä lukemattomilla sadoilla suomalaisilla albumeilla, eli siis levyillä. Se on ihan hyvin mahdollista, että sinäkin oot kuunnellut hänen tuotoksiaan tai joku teidän perheestä, joku isoveli, isosisko on kuunnellut, huudattanut jotain kotimaisia rocklevyjä, metallilevyjä ja siellä on sitten Mikko Karmilan loihtimat hienot soundit, studit soundit olleet sillä kyseisellä albumilla. Children of Bodomia, Valtaria, Tarottia. Mä luettelin tuossa jo aikaisemminkin pitkän listan isoja kotimaisia bändejä, Stratovarius, Nightwish, Kotiteollisuus, Stone, Sonata Arctica, Don Huonot. Lista on todellakin pitkä ja Mikko Karmilan ura kotimaisen musiikin parissa on todella kunnioitettava. Tuskin löytyy ketään muuta tyyppiä, jolla olisi näppinsä pelissä niin monessa rock- tai metallilevyssä kuin Mikko Karmilalla on. Että todella suuresta menetyksestä on nyt kyse Mikko Karmilan kohdilla, kun hän eilisellä päivämäärällä 9. syyskuuta jätti tämän maailman. Niin muusikko, laulaja Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa hetken kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä 500 gramman pussi 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt muistellaan tosiaan edesmennyttä musiikkituottajaa Mikko Karmilaa. Ja Timo Rautiainen hoitaa nämä muistelut ja toimittajana seuraavaksi Timo Lievenmaa. Mikko Karmila on tosiaan hyvinkin iso hahmo suomalaisessa musiikkiskenessä. Ei voi nyt liikaa alleviivata ja korostaa hänen vaikutustaan. Ja ei nyt puhuta pelkästään niin kuin suomalaisesta musiikkiskenestä. Kyllä niin kuin mennään ihan tuonne kansainväliseenkin meininkiin. Nightwish, Children of Bodom ja tältä pohjalta niin Mikko Karmilan työ musiikki äänilevyjen ja biisien parissa on kyllä vaikuttanut monen ihmisen elämään ja hänen ammattitaitonsa on soinut yli 300 albumilla. Raskaan rokin luottomies. Hän oli Mikko Karmila. Mutta otetaan tosiaan visitti aikaisempaan torstai-päivään, keskipäivän keidasohjelmaan, jota veti tänään Timo Lievenmaa. Siellä oli puheenaiheena Mikko Karmila. Timo Lievenmaa haastattelee ja Timo Rautiainen vastailee kysymyksiin.
2: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 1964 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karmila, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
3: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli yhteistyö, joka tekemisen muodossa alkoi 2009. Mutta kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin.
2: Mikälainen persona kyseessä?
3: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan, mä muistan sen keskustelu meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysynyt se soololevy, joka ilmestyi 2010, no keittänyt, onko on myynyt, niin sitä edellisesti semmoinen keskustelu, kun siitä sitten vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten muistan jonkun illan aikana, se haukkuko niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muisti, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisejä, mikä tehtiin tuohon Aleksi Mäkelän elokuvan, tuohon Reperi-elokuvan se tunnusmelodia, että se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
2: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
3: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa, niin tuli sellaista, että tämä ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin olen ollut työskennellyt sellaisten äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itseä, mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, että okei, tehdään uudestaan. Mutta kyllä se sitten tietenkin siinä äänitysvaiheessa sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoo, että missä mennään, niin miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa, ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on, jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä, suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeimpää henkilöä ollut, eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.

0: Miksaajamme Mikko Karmila on valitettavasti menehtynyt. Oceanbornista Yes to Windiin hän toi yhtyeeseen oman nerokkuutensa ja hänestä tuli 28 vuoden aikana henkilökohtainen ystävä sekä valtava osa Nightwish-perhettä. Tämmöinen viesti sosiaalisessa mediassa Nightwishiltä Mikko Karmilasta, yhtyeen pitkäaikaisesta miksaajasta. Nightwish, Sleeping Sun, soi tuossa ja Mikko Karmila tosiaan Nightwish-levyillä vuosien ajan aina 98 Oceanborn-albumista ihan viimeisempään Nightwish-levyyn mukana. Toinen Mikko Karmilan tämmöisiä bändejä, jotka luottivat häneen, oli Kotiteollisuus. Kuunnellaan Kotiteollisuutta Tämän taivaan alla. Sen jälkeen muistellaan vielä lisää Mikko Karmilaa. Kuulemme siitä, että mitä kaikkea hän teki, ja kuulemme vielä lisää hänen persoonastaan. Muusikko Timo Rautiainen avaa tätä kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Niin, mitäs ne musiikkituottajat ja miksaajat sitten tekee, niin kuin nyt edes mennyt Mikko Karmila? No, esimerkiksi hän oli vastuussa siitä, että vaikka tuokin laulu kuulostaa noin väkevältä ja hyvältä, että siinä rock- ja metallimusiikissa rummut kuuluu ja kitarat mourua, niin Mikko Karmila oli siinä ekspertti, että hän sai musiikin kuulostamaan semmoiselta, kuin musiikin pitää kuulostaa. Kotiteollisuus tämän taivaan alla. Muistellaan Mikko Karmilaa lisää. Timo Rautiainen äänessä seuraavaksi toimittajana Timo Lievenmaa.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmila tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikin ymmärtäjä?
2: On, ja hän teki.

0: Mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stoneen levy, kun oli sitten ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki, mutta hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä, tekee kaiken näköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla ennen vanhaan aikaan. Silloin ennen vanhaan, niin onneksi ei tarvitse olla ennen sotia, niin ainakaan vielä. Niin, ei ollut sellaista koulutusta, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa, ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänitetty, ja on sinfoniaorkesterit mukana näin päin pois, ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksanut ja saanut ne biisit kasaan, niin kyllä se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteensä tarkoitan karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaitonsa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
0: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirvu joustava siinä, että niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja sitä mä en tiedä, että millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne, jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin kuin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta niin kuin, kyllähän sitten, varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Että sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, jos se ei toimi, niin kyllähän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa, että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se, että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että mitä kaikkea on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamo, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on. Kattelisin tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomeen levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.

0: Tämä biisi oli nyt sitten samalla tämän illan viimeinen semihidas kappale. Kolmas nainen tästä asti aikaa ja siinäkin musiikkituottaja Mikko Karmilan kädenjälkeä mukana tuossa kappaleessa. Timo Rautiaista haastatteli äsken Timo Lievenmaa. Timo keskipäivän keitaalla äänessä kello 11-13 huomenissa. Aamulla heti aikaisesta superpaikalliset aamulähetykset täällä Puolen Suomen radiossa. Ja jatketaan me huomenna kello 13 jälkeen. Hei, mukavaa torstai-iltaa. Huomisiin, pidä huolta.
1: Uutisista hyvää alkuiltaa. Osuuskauppa Hämeenmaan salemyymälöitä koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Niiden tuloksena Lahdessa, Liipolan, Okeroisen ja Metsäpellon myymälöillä on jatkossa yhteinen myymäläpäällikkö. Nastolan Kirkonkylän ja Erstan saleet kuuluvat saman myymäläpäällikön vastuulle, samoin Hollolassa, Kukkilan ja Kirkonkylän saleet. Heinolassa Sale Vierumäki ja Sale Heinola muodostavat oman kokonaisuutensa. Kuhunkin myymälään tulee myös apulaismyymäläpäällikkö. Uusi organisaatiomalli tulee voimaan Hämeenmaan alueella lokakuun alussa. Tässä yhteydessä joidenkin palkat pienenevät, toisten suurenevat tehtäväkuvan muuttuessa. Market-kaupan toimialajohtajan Jouni Viljasen mukaan organisaatio-uudistuksen tarkoituksena eivät olleet taloudelliset säästöt, vaan organisaation uudistaminen. Hollolaan suunniteltua kierrätysaluetta vastustavat järjestivät tänään mielenilmauksen Hämeenkosken seuralan edessä. Mielenilmauksessa mukana ollut professori Olavi Uusitalo kertoo, että kierrätysaluetta vastustavat järjestivät mielenilmauksen, kun eivät päässeet luovuttamaan hanketta vastustavaa adressiaan Hollolan valtuutetuille valtuustoseminaarissa Hämeenkosken seuralassa. Uusitalon mukaan valtuuston puheenjohtaja Heidi Hakanen kielsi sen Hollolan Aikkalaan Lahden eteläisen kehätien eteläpuolelle suunniteltua kierrätysaluetta vastustavaan adressiin oli torstaihin mennessä kertynyt lähes 1800 allekirjoitusta. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen motin mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Mott on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueen loukkauksena.
2: Radiovoiman sää.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. mix.fi.

0: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.